Lyden af sommer, den startede altså med en ren 80'er blok bestående af Madonna og helt tilbage fra hendes debutalbum tilbage i 83 med nummeret Holiday, hvilket vil nok også være hendes gennembrudshit. I 1985, to år senere, der havde Michael Falk et kæmpe hit med nummeret Sommer på vej. Her der fik vi den altså i en liveudgave. Inden vi til sidst fik Loco en Acapulco med ved Fortops fra 1988. Fra en ren 80'er-blok skal vi frem til nutiden 2015.

0: Dagens anden blok i lyden af sommer startede med svenske Axwell og Ingrosso i nummeret Sun is Shining fra 2015. Derefter der satte vi tidsmaskinen godt og grundigt et par gear ned til 1966, hvor vi fik fat i Beach Boys og Good Vibration. Inden vi sluttede blokken af i 1977 med danske Bifrost og Hey Maria, luk vinduet op. Glæder os til så forskellige kunstnere som italienske Eros Ramazzotti og vores egen hjemlige C.V. Jørgensen. Men først så skal vi altså lige have tidsmaskinen helt op i første gear igen og tilbage til 2015. Og hvem er det så lige, vi har her?
1: Cecilia i din højtaler.
0: Åh, tak skal du have, Cecilia. Cecilia og luftballon.

Den unge danske sangkomet Cecilia smed i sommeren 2015 hendes debutalbum Unge Øjne på gaden, hvorfra vi fik nummeret Luftballon, efterfulgt af Eros Ramazzotti og Pio Bella Cosa. Det var fra 1996, og hvem husker ikke en dejlig sommer i det italienske med for eksempel musik af Eros Ramazzotti. Fra det italienske der tog vi hjem til de hjemlige breddegrader med C.V. Jørgensen, som dog tog os en tur med til Costa del Sol fra 1980. Vi skal helt frem til nutiden igen, 2015. Her kommer Vita Bella med Havana.

Og sommermånederne, så findes der næsten ikke en provinsby med respekt for sig selv, der ikke har byfest eller sommerfest. Og så kan det jo være, at man kan møde High Matematik.

Lyden af sommer i den her blog, der fik du først Havana med Vita Bella til, her fra 2015. Og så sprang vi en tur til Party i provinsen sammen med Hej Matematik. Den er fra 2010, inden vi sluttede bloggen af i 1992 med årets nok største sommerhit. Det år, det var fra Inner Circle og nummeret Sweat. 76, 14 og 89, ja, det er årstallene for den sidste blog i dagens udgave af Lyden af Sommer. Og det bliver Shubidua, der indleder her.

er tid til, at vi skal tænke på at slutte af for i dag i dagens udgave af Lyden af Sommer. Mit Delamo Galamo fra Kingston her fra 2014, det er det næsteste nummer i denne udgave af Lyden af Sommer. Vi slutter af på hjemlige breddegrader med gode gamle Bamse, Flemming Bamse Jørgensen, der desværre nu er afdød. Vi skal have nummer fra 1989, der hedder Jeg elsker, når ungerne leger. På genhør en anden god gang i Lyden.

0: Lige nu er der de korte lokale nyheder. Er du omsorgsfuld, ansvarsbevidst og trives med at være i gang om natten, så kunne du måske overveje en frivillig og meget værdifuld opgave som våger. Vågetjenesten Tornby Dragør søger nemlig lige nu frivillige vågere. Som våger skal du være over 18 år, have lyst til at gøre en forskel, kunne tage vagter, som fortrinsvis ligger om natten, tilbyde en varm hånd og skabe ro og tryghed. Du deltager ikke i nogen form for pleje. Det er udelukkende dit nærvær, du bidrager med. Det er ofte som natten, der er brug for våger, men der kan også forekomme dagvagter, og vagterne vil være på 3-4 timer ad gangen. Vågetjenesten ligger under ældresagen, og er det noget, du er i tvivl om, så kan du altså altid ringe og få en uforpligtende snak, og det kan du med Mille Marie Moritsen, der netop er fra ældresagen. Og du kan også sende en mail. Kunne det være noget for dig, så kan du læse mere om at være våger på Tornby Kommunes hjemmeside, eller kigge ind på ældresagen. Nu kan du være med til at stemme i byens bedste. For 25. gang finder Berlingske det allerbedste København har at byde på, og du er med til at bestemme, hvem der skal løbe med hæderen. Byens bedste er din smutvej til fede oplevelser, og samtidig din ultimative guide til det bedste lige nu i København. Stem på dine favoritter, eller find nye blandt de mange nominerede. Berlingske hylder alle dem, der gør København til noget særligt, og får hovedstaden til at strutte af gejst og lækkerhed. Der er 75 nominerede fordelt på 15 kategorier, og her er Sneglen, Kastrup Søbad, nomineret kategorien Byens Bedste Åndehul. Og det kan vi jo kun bifalde herfra. Vinderne findes via dine og Berlingske Juris stemmer. Du kan stemme i alle de kategorier, du vil, og du kan stemme helt frem til mandag den 31. august kl. 12. Så hvis du synes, at Sneglen fortjener din stemme, så skynd dig ind på Tornby Kommunes hjemmeside, hvor du finder et link, så du kan være med til afstemningen. Nu går det lys igen. Efter succesen med Byg din egen månebase, tager Dragør Kommune endnu et skridt ind i udviklingen af science og naturvidenskab i fritidspædagogikken. Det er børn i SFO'erne, der skal være med til at skabe deres bud på fremtidens by. Hvordan skal vi bo og leve i fremtiden? Hvordan kan en by blive bedre for både mennesker, klima og biodiversitet? Og hvordan kan man få børn til at være nysgerrige på naturvidenskab og bæredygtighed? Det er bare nogle af de spørgsmål, som børn i Dragør Kommunes 3 SFO'er skal undersøge i det nye projekt Byg din egen fremtidsby. Projektet er støttet og gennemføres i samarbejde mellem Dragør Kommune, Aalborg Kommune, Faaborg Midtfyn Kommune og professionsskolen Absalon. Projektet blev skudt i gang i sidste uge, da omkring 60 pædagogiske medarbejdere fra Dragørs 3 SFO'er var samlet til kick-off. Projektet skal samtidig udvikle nye pædagogiske redskaber, som kan bruges i SFO'erne. Og så er ambitionen også, at erfaringerne fra projektet på længere sigt kan inspirere SFO'er i hele landet. Og til sidst en tur til vores lufthavn. Københavns Lufthavn styrker nemlig sin position som Nordens største internationale lufthavn og et vigtigt trafikknudepunkt. I de første 6 måneder i år rejste 16,1 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket er 9% flere end i samme periode sidste år. Det er det højeste antal rejsende i lufthavnen nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af stigende brændstofpriser, og flere passagerer vælger at flyve via København. Det siger Christian Poulsen, der er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende er også med til at løfte resultatet for første halvår, hvor Københavns Lufthavn ender med et overskud på 851 millioner kroner før skat. Så skal vi til ugens vejr. Det bliver hæderligt, vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show fredag, når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

og spand med skruppe og klude og sæbevand. Nu bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jul står for døren. Hun gnider panelet med vaskeskin med rumpen i vejret og knæene ind. For den, som vil ligge lidt foran sin næste, må styrte om

tur. Så bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jul, der var døren. Hun maste i går til hun næsten dræt, og straks det er morgen, tager hun at og fat, for katten har listet med snavsede poter på

lampen og møbelglans, og vasken og plasken og sjasken og tørren, for påske og pinse og jul står for døren. Hun suser fra loftet til kælderen, hun maser, men når ingen vegne hen, for når hun er færdig, så tager

tiden skal bruges til plasken og tørren, for påske og pinse og juster på døren, og gulvskrubben går i en evig ring. Den vimser omkring efter ingenting, så hvis hun når frem til sin egen begravelse, ville man synes det var stort.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tårnby Kommune flere gode oplevelser, så kan du komme med til opstartsmødet. Det er den 10. september, og det er fra kl. 15 til 16.30, og det er ved Seniorhuset Solgården på Nordmarksvej nummer 90. Her der kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet der kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, man kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Og det var fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården på Nordmarksvej nummer 90. Og jeg kan lige fortælle, det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet. Det ligner måske drømmeforhold for badegæster, men under overfladen, så sker der noget langt mere dramatisk. Middelhavet har denne sommer nemlig været historisk varm, og flere steder har havtemperaturen ligget mere end 5 grader over normalen. Et sted i Middelhavet er der endda uofficielt målt 33 grader varmt havvand, og de ekstreme temperaturer er allerede ved at forandre livet i havet. Det Middelhav, som tilhørte vores bedsteforældre, vores forfædre og grækerne i antikken, er væk for altid. Og det siger marinebiolog Ernesto Azzurro til NRK. Han peger på, at omkring 93% af Middelhavets marine bløddyr allerede er forsvundet, mens flere arter ifølge forskere presses mod grænsen for, hvad de biologisk kan klare. Så skal vi til sensommer for børn og voksne på Kastrupgård-samlingen. Tag hele familien med på opdagelse og hjælp museets legeskulptur Amagerkatten med at finde de mus- og potespor, der gemmer sig rundt omkring på museets inde- og udearealer. Man kan hente et skattekort i museets indgang, og der er fri entré for alle. Den første lørdag hver måned inviterer museet desuden til en kreativ workshop for børn og deres voksne. Næste gang der er det lørdag den 5. september, og det er fra kl. 12 til 15, der er gratis adgang at deltage. Også i Museumscaféens kreaværksted kan både små og store hygge sig med forskellige sjove tegneleje, mens de nyder saftevand, kaffe og kage. Danskerne har for alvor fået smag for at overnatte i naturen. I 2025 blev Naturstyrelsen Shelters booket til omkring 37.000 overnatninger, og det er en stigning på ca. 23% sammenlignet med året før. Også i første halvår 2026 fortsætter udviklingen med 14.000 shelterbookninger i første halvår mod 12.000 bookninger i samme periode sidste år, og det svarer så til en stigning på knap 17%. Vi kan se, at stadig flere danskere gerne vil bruge naturen, både til en kort gåtur og til en overnatning under åben himmel. Det er vi selvfølgelig utrolig glade for, siger Signe Nipper Larsen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvis du også har lyst til at overnatte i naturen, så har Naturstyrelsen 576 shelters, som er fordelt over hele landet, hvor 373 skal bookes på forhånd. Og du kan finde alle shelters og tilpladser på hjemmesiden, der hedder udinaturen.dk. Så skal vi til ugens vejr. Det bliver hæderligt, vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme. Stort, stort hjertelig velkommen her på Amager Radio til en time soft music. Programmet, hvor du kan slappe helt af og få pulsen i ro.

Smukke, smukke toner i selskab med Chicago. Og nummeret har to say I'm sorry. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarne, og jeg sidder her din soft music kaptajn i det her vidunderlige program, hvor både den udenlandske og danske kunstnere er på pladetallerkenen. Her der er det danske Safir med et enestående smukt nummer, nemlig den, der hedder Closer. Velkommen til derude.

Det gamle Nelson-nummer her i en ualmindelig enestående smuk fortolkning af Mariah Carey. Og fra Without You, så skal vi over til Toni Braxton. Velkommen her til Soft Music-programmet på Amager Radio.

kultnummeret her med ganske vidunderlige Brenda Lee i nummeret I'm Sorry. Erstattes af lækre toner sammen med Gloria Estefan. Velkommen her på Amager Radio 103,4. Husk du også kan lytte med til os på tunein.com. Du kan fange os også på radioappen, der bare hedder radio.dk. Og selvfølgelig amagerradio.dk, hvor der ligger en playerbox, så mulighederne er mange for, at vi kan være med dig over det hele. Velkommen til, hvis du er en af dem, der lige er landet her i Soft Music.

the latest hit to the wisdom of old.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan

fang det på 103,4 eller rent digitalt amager.radio.dk. Dan The Man Show, 103,4 Amager Radio.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden, og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

0: alle ugens dage 6-18.30. Lokalradio på 103. Klokken den har nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, der lige nu søger lægdommere til Østre Landsret. Og det er domsmænd og nævninge til perioden 2028 til 2031. Det er hver fire år, man indstiller lægdommere og udvælger de personer, der kommer på det, man kalder grundlisten. Grundlisten sendes til landsretten, og de trækker så lod blandt dem, der er blevet indstillet. Grundlisten afspejler befolkningen i kommunen og tager hensyn til køn, alder, etnicitet, uddannelse og beskæftigelse. Hvis flere er interesserede, så kan det få betydning for, hvem der bliver udpeget. Rollen som lægdommer er et borgerligt ombud. Det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du er valgt til det. Den næste periode er altså fra 1. januar 2028 til 31. december 2031, og du kan frem til i år, nemlig den 30. september, søge om optagelse på grundlisten. For at blive optaget på grundlisten i Tårnby, så skal du bo i Tårnby Kommune, være mindst 18 år den 31. 12. 2027 og ikke fylde 80 år inden udgangen af 2031. Du skal være dansk statsborger og have valgret til Folketinget. Så skal du kunne tale og forstå dansk og være i stand til at varetage en lægdommers pligter, både åndeligt og legemligt. Så er det stadig noget for dig, så kan du selvfølgelig læse mere om opgaven og om, hvordan du søger, og det gør du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Med en ny oplysningskampagne på online markedspladser sætter Patent- og Varemærkestyrelsen nu fokus på de alvorlige konsekvenser ved kopivarer, konsekvenser, der ikke forsvinder, fordi varen bliver købt som brugt. Og online markedspladser er den mest udbredte kanal, når unge køber kopivarer. Det viser en ny analyse af unges køb og brug af kopivarer, som Opinion har gennemført for Patent- og Varemærkestyrelsen. Derfor møder kampagnen da også de unge netop der, hvor mange af købene finder sted på online markedspladser for køb og salg af brugte varer. Kampagnen består blandt andet af en række annoncer, som ved første øjekast ligner helt almindelige salgsopslag på online markedspladser. En t-shirt, der ligger på stuegulvet, et par sko, der er stillet op derhjemme, eller en parfumeflaske, der er fotograferet, som om varen var sat til salg af en privatperson. Det ligner med andre ord umiddelbart det indhold, brugerne allerede møder på markedspladserne, men skal skabe opmærksomhed ved direkte at vise, hvad der kan gemme sig bag den lave pris. Annoncerne skiller sig nemlig ud med en opsigtsvækkende tone og tydelige gule labels, der advarer om konsekvenserne ved at købe kopivarer. Kampagnen skal få de unge til at stoppe op i det øjeblik, hvor de søger efter kopivarer og overvejer et køb. For selvom købet kan virke billigt og uproblematisk, så kan der være alvorlige konsekvenser ved kopivarerne. De kan være dårlig kvalitet, indebære sundheds- og sikkerhedsrisici, være produceret under farlige arbejdsforhold og bidrage til organiseret kriminalitet. Hver sommer har Tårnby Kommunes lejepatrulje en cykelpatrulje. Her bliver der øvet pedalcykel og på cykelbane og rundt omkring på Tårnby Kommunes mange cykelstier og stisystemer. I år der deltog 424 børnehavebørn og 66 voksne fra 26 forskellige børnehaver i årets cykelpatrulje. Alle har været afsted på to cykeldage af 4 timer. Ud af de mange børn, der var afsted på cykelture, deltog en stor gruppe, også en cykelskole, hvor dem, som endnu ikke havde lært at køre pedalcykel, kunne lære det. Og i cykelskolen, der lærte 156 børn at cykle på pedalcykel. Så skal vi til ugens vejr. Det bliver hæderligt, vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show fredag, når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Vi lever i en tid, hvor vi hele tiden bliver målt. På succes, på udseende, på økonomi. Sociale medier giver os et konstant indblik i andre menneskers liv, deres hjem, deres relationer, deres succeser. Og måske begynder vi stille og roligt at tænke, hvorfor ser mit liv ikke sådan ud? I dag der besøger vi altså Skelgårdskirken, en moderne folkekirke lige midt på Amager, kendt for sit åbne og inkluderende fællesskab. Og her taler jeg med sognepræst Poul Sørensen om det 9. bud. Du må ikke begære din næstes hus. Ikke kun som et spørgsmål om ting, men om misundelse, sammenligning og det præstationspres, mange mennesker og lever med i dag. For hvad er det, der sker med os, når vi hele tiden føler, vi burde være lidt mere? Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ved Skelgårdskirken på Amager. Skelgårdskirken er jo en moderne folkekirke. Den er kendt for sit åbne og inkluderende miljø. Men det er jo ikke kun, kirken er jo kun sådan et religiøst rum, men også sådan et lokalt samlingssted, man må sige. Det er jo en kirke, der ligger lige midt i det hele, faktisk lige midt i Vestamager-centret. Og nu er jeg rigtig spændt, fordi nu skal jeg møde Poul, som er sognepræst her. Jeg har aftalt at mødes med ham hernede i det her mødelokale, som det må være her. Hej Poul!
3: Hej Michelle, velkommen.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
3: Ja, men helt herude på Amager.
2: Ja, helt ude på Vestamager.
3: Ja. Eller som vi siger, det centrale del af Amager, naturligvis.
2: I kalder det det centrale del af Amager.
3: Ja, fordi nu er vi jo hverken i Stor Magleby eller Dragør, men midt i det hele.
2: Ja. Ja, det kan du have ret i. Så det er i midten?
3: Det er i midten. Og lidt over mod fælleden.
2: Ja.
3: Så lidt mod vest.
2: Ja. Og det, der jo også er lidt sjovt her ved jeres kirke, den ligger jo faktisk midt i Vestamager Center.
3: Det gør den, ja.
2: Altså, det er jo også lidt specielt.
3: Ja, og specielt er det også, at det var folk her fra området, der ville en kirke.
2: Mm.
3: Og det er jo gamle marker, der ligger her rundt omkring, eller det var. Og så fandt de ud af, at de ville samles. Det hørte oprindeligt til Tårnby Kirke. Men de ville samles, så byggede de selv et husbolig i Fabriksvej.
2: Nå.
3: Og så kunne de jo godt se, at det var måske med den udbygning, der er her, vi er 14.000 mennesker,
2: ja.
3: Så skulle der en kirke til. Og så var de så forudseende, at de fik placeret den her som en del af Vestamager Centret.
2: Ja.
3: Og den ligger midt i sognet også.
2: Ja.
3: Så det kan ikke være bedre.
2: Den ligger midt i det hele.
3: Ja.
2: Ja. Men Poul, kunne du ikke starte med lige hurtigt at fortælle lidt om dig selv, og så din rolle her i Skelgårdskirken?
3: Jo, jeg hedder Poul Bo.
2: Ja.
3: Og jeg har været præst i mange år.
2: Hvor mange år har du
3: det? Jeg begyndte i 1988
2: okay.
3: på Vestjylland, i 3 små sovne. Kirke ja. Helsing, Drysselbjerg og Ræsø. Og på nøjagtigt 7-årsdagen flyttede jeg så her ned på Præstefældevej. I 1995.
2: Okay.
3: Og så har jeg været præst i mere end 30 år her ved Skelgårdskirken. Og i 2010 blev jeg provst.
2: Ja.
3: Og
2: kan du ikke lige fortælle dem, som ikke ved, hvad er provst?
3: Det er lettest at forestille sig af det, at vi har en kommune.
2: Ja.
3: Så har vi en region.
2: Mm.
3: Og så har vi et land.
2: Ja.
3: I kirken har vi et sogn. Så har vi et provsti, som består af flere sogne,
2: ja.
3: Og så har vi et stift.
2: Okay.
3: Og vi er Amagerland provsti her, som består af Tårnby og Dragør.
2: Mm.
3: Og der er jeg så leder for præsterne og har en hel masse andre ting. Tilsyn med kirker, provstiudvalget, som er nedsat som et fælles råd fra menighedsrådene her i Tårnby og Dragør kommuner, fordeler økonomien.
4: Ja, okay.
3: Og så har vi også nogle gamle kirker. Nogle, der er væsentligt ældre end den her, tilbage til 1200-tallet.
4: Ja.
3: Og det skal passes, så det er noget af det andet, jeg laver.
4: Ja, de skal vedligeholdes.
3: Og... Ja. Ja.
4: Okay, jamen så har du da nok at se til, tænker jeg.
3: Det,
4: Vi har været lidt inde på det her med, hvad betyder sådan en kirke her for lokalsamfundet? Altså det her med, at det også ligger lige midt i et center. Altså, er I tættere på jeres borgere, end andre kirker er?
3: Nej, det tror jeg ikke. Men det har altid glædet mig lige fra den første dag, jeg kom og så kirken, at kirken ligger midt i livet, og præcis, den er ikke omgivet af død.
4: Nej.
3: Fordi ellers kan man, når man går igennem kirkegården, sige, vi er omgivet af død, og det er egentlig noget, jeg er rigtig glad for, at vi ligger tæt på centret.
4: Men det har du faktisk ret i. Der er ikke nogen kirkegård. Der er ikke nogen kirkegård her, når jeg kigger ud, så er der ikke gravstene.
3: Nej, det er der ikke.
4: Hvor, må jeg spørge, hvor I kommer fra?
3: Vores kirkegård er Tårnby Kirkegård.
4: Og det er Tårnby Kirkegård. Okay, den hører til den. Okay,
3: ja,
4: den måde.
3: Ja.
4: Så når man bliver bisat her, eller begravet her?
3: Ja, man har jo, man er jo, hvis man nu kommer over fra Jylland, og gerne vil begraves derhjemme, og man kan få lov til det, så kan man jo blive begravet, hvor det skal være i Danmark.
4: Okay.
3: Men man har ret til at blive begravet der, hvor man bor, eller der, hvor ens familierelationer er.
4: Okay.
3: Ja.
4: Ja.
3: Så Tårnby.
4: Ja. Så hvad så, når... For jeg tænker, I har sådan begravelser, hvor man, altså, hvor man også sænker kisten ned og sådan noget. Kører man så... kisten til Tårnby, og
3: så har vi en kirkelig handling her, og så holder rustvognen udenfor og bliver sat ned, og så holder bilerne ude på parkeringspladsen, og så kører vi. I gamle dage kørte man i kortege, men da der er så få begravelser, så er det ikke rigtig en tradition, som man er vant til her, så bedemanden kører ned med kisten, og så venter vi til folk er kommet, dem skal være med til begravelsen på Tårnby Kirkegård.
4: Ja. Og så tager du med derud?
3: Jeg tager med derud og forestår så selve jordpåkastelsen, når kisten er sænket ned i graven.
4: Okay. Det er jo også lidt specielt.
3: Meget specielt. Ja. Men det har jo... Det er jo bisættelsen, der er det nye. Begravelsen har jo hørt til i den kristne kirke. Det var faktisk noget af det, som folk havde mærket ved de kristne. Det var den værdighed, de omgav de døde med tilbage i romertiden.
4: Ja. Men hvordan kan det være, altså det her med, at du siger, at det betyder meget for mig, at vi ikke er omgivet af død? Altså er det ikke sådan lidt et vilkår på en eller anden måde, når man er præst?
3: Også i den grad. Jeg har to bisættelser og en begravelse i den her uge.
4: Ja.
3: Ja. Og skal tale med en familie herefter.
4: Ja. Det er fint. Ja. Så vi klipper bare det ud.
3: Det er godt.
4: Ja. Ingen problemer.
3: Ja. Så som præst, der er man sammen med døden. Altid.
4: Ja.
3: Men... Der er jo i vores sogn en begyndende konstatering af, at vi er nødt til at forholde os til døden. Men i hele den her min tid har det jo været noget med, at der har været sådan en eller anden forblommet forestilling om, at hvis det er sådan, forskerne bare får lang tid nok, så kan vi sådan set skubbe døden ud. Og det har jo været en eskapisme, man har haft. Altså, man har ikke ville forholde sig til det, og der er også folk i dag, som ikke forholder sig til døden. De unge mennesker skal ikke forholde sig til døden. Fordi hvis de gør det, så er der nogle tanker i sig, i dem, som ikke er så gode at have. Men i din alder, og da helt sikkert i min, der er det jo et vilkår, vi er nødt til at forholde os til.
4: Ja, ja. Men er det ikke også noget kulturelt? Altså, er det ikke noget, altså, fordi jeg ved, i Vesten er vi jo...
3: Men i din alder, og da helt sikkert i min, der er det jo et vilkår, vi er nødt til at forholde os til.
4: Ja, ja, men er det

0: tilfælde i flere år.
1: Ja.
0: Så man støder ind i det, hvis ikke man lige pludselig vælter om.
1: Ja, ja.
0: Og så er det slut.
1: Ja. Hvordan har du selv med døden som præst? Må jeg spørge om det? Eller er det jeg går for tæt på?
0: Nej, altså jeg fik kræft, da jeg var 50.
1: Ja.
0: Og der blev det jo meget, meget nærværende.
1: Ja.
0: Altså, nu sidder vi et bord her, og der når man helt ud til kanten og kan kigge ned.
1: Ja, præcis.
0: Og der tror jeg da, at min kristen tro er det eneste, der har gjort, at jeg ikke er fortvivlet over det.
1: Mm-hmm.
0: Og nogle gange siger jeg til mig selv, til min kone, vi skal jo leve det, vi tror.
1: Ja.
0: Når Jesus er opstået fra de døde, og han lovede os, at vi ikke skal dø.
1: Lovede han os det?
0: Det lovede han os, ja.
1: Det var da også vildt, at han kunne love os det.
0: Ja, men det siger noget om, hvor stor han er.
1: Ja, ja, det gør det da.
0: Ja.
1: Ja. Men det er noget med, så det evige liv og sådan noget. Så det er noget med, så kommer vi, hvad? Fordi vi dør jo fysisk.
0: Vi dør fysisk, ja. Og når jeg dør og trækker mit sidste åndedrag, så står Jesus der og rækker mig hånden.
1: Mm.
0: Og siger, nu skal vi afsted. Nu skal vi til himlen.
1: Og så tager vi til himlen?
0: Ja.
1: Men der er også nogen, der tror på, at vi får en tur mere.
0: Ja, men det, der er det sjove ved det, det er, at samtidig med, at vi skal til himlen, så taler Jesus jo om, at han kommer igen og nyskaber himmel og jord. Sådan som den er her med udsprungne træer og det hele.
1: Ja.
0: Og så skal vi genopstå med krop og sjæl og det hele. Og det, der er ind imellem, fra jeg dør til han kommer og giver os liv tilbage og forviser døden, det ved vi faktisk ingenting om.
1: Nej.
0: Andet nogle få ord, hvor Jesus sagde til ham, der blev korsfæstet, der var tre, der blev korsfæstet, så sagde han, ind i dag skal du være sammen med mig i paradis. Men han har aldrig beskæftiget sig med at fortælle os, hvad der så skulle ske. Så vi ved ingenting om det.
1: Nej. Så, men tror du på, at vi kommer tilbage?
0: Ja. Jeg tror, at jeg skal stå op. Hvis jeg har råd til at sætte penge hen, det, så skal jeg begraves.
1: men okay. Så han har lovet, at vi ikke skal dø. Men vi skal midlertidigt dø.
0: Hvor vi skal sige farvel til vores krop og vores kære. Og det er selvfølgelig der, hvor døden er alvorlig.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Ja, fordi men dem kender man ikke på den anden side.
0: Det ved vi ingenting om.
1: Det ved vi heller ikke.
0: Men jeg er helt sikker på, at jeg skal være sammen med min kone og mine børn, mine børnebørn og med dig, hvis du vil med.
1: Ja, på den anden side.
0: Ja.
1: Men man ved ikke, hvor
0: når Jesus kommer og genopretter det hele.
1: Ja, okay, så kommer vi tilbage.
0: Der er nogle fantastiske billeder af det, men det har vi nok ikke tid til at snakke om i dag. Men der er nogle fantastiske billeder af, hvordan det skal være. Billeder, ja, men...
1: Ja. Men var det sådan nogle tanker, du gjorde dig rigtig meget i, da du blev ramt af alvorlig sygdom? Var det sådan det, du dykkede ned i rigtig meget og tænkte, at...
0: Altså, jeg har sådan... Min personlighed er, at jeg lytter til, hvad der sker, både med andre og med mig selv. Og så skal jeg lige have en tid til at tænke over det.
1: Ja.
0: Tanken om, at jeg skulle sige farvel til min familie og til min menighed, var jo grufuld. Men så på den anden side, så ved jeg, at mit liv er i Guds hånd.
1: Mm.
0: Og det har jeg lært af min mor. Jeg dør den dag, Gud har bestemt det.
1: Ja.
0: Og ikke en dag før.
1: Du tror, det er forudbestemt? Eller det er forudbestemt? Har han lagt en plan for os, tror
0: jeg? Ja, han ved, hvordan det er, men det med at sige, at han har lagt en plan, så kan den her forstand og begynde at virkelig få det svært. Det siger, jamen, følger jeg nu Guds plan, og hvis jeg går den vej, så går jeg en rigtig vej, hvis jeg går den anden vej, så går den anden vej. Sådan er det slet ikke.
1: Nej,
0: altså, for vi har vores frihed til at leve.

0: Ja, jeg synes jo også, at det der med, at han har givet os vores frie vilje, at det er den, der ligesom er stærk.
1: Vi er blevet skabt kun lidt ringere end Gud,
0: ja.
1: Med fantastiske evner og en frihed.
0: Ja.
1: Og det er kristendommen jo virkelig, som vi ser verden udvikle sig, synes jeg, at det er jo virkelig, virkelig, virkelig et privilegium, at vi har en frihed til at handle og ikke handle, til at tænke.
0: Til ikke at tænke.
1: Til ikke at tænke, ja. Så det der med, jamen jeg ved, at det er noget mystisk noget, men det findes jo i relationer, ikke? Du ved,
0: ja.
1: Du ved, hvad dine nærmeste gerne vil have, at du gør.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke en spændetrøje.
0: Nej.
1: Men det er, kan man sige, noget, vi har med i vores rygsæk. Og der kan man jo godt bruge billedet af, at Gud går ved siden af os. Det var Kierkegaard, der gjorde opmærksom på det der, at og som Jesus siger, at Gud kender selv, hvor mange hår vi har på hovedet. Det er der ingen, der selv gør. Men så er der et inderligt kendskab, og derfor har vi en frihed.
0: Hvad når du formidler det her, når du konfirmerer de unge mennesker? Jeg forestiller mig, at du også formidler en masse til dem omkring Jesus og Gud. Er du lige så moderne i at gøre det, som du er lige nu, for eksempel? Jeg synes, du er meget moderne i din formidling af Gud.
1: Jamen, her i kirken er der jo mange aldersgrupper.
0: Ja.
1: Og det vil sige, at jeg har så valgt med mine konfirmander, at vi har nogle specielle gudstjenester,
0: ja.
1: Som er for konfirmanderne, og som er helt på deres præmisser også med de billeder og hvordan der bliver talt. Til en almindelig gudstjeneste, hvis der er dåb, så skal man selvfølgelig tage højde for, at der kommer nogen ind, og det er et festdag osv. Og så har vi en stor menighed her, som kommer søndag efter søndag. Og derfor indimellem må det godt være lidt mere kompliceret. Altså, graver vi lidt dybere ned.
0: Ja.
1: Og det er jo det, præster er dygtige til.
0: Ja.
1: At kunne adressere. Og nogle gange kan det så godt være et clash. Hvis der sidder mange forskellige grupper, så jamen, det var faktisk ikke det, jeg havde brug for at høre i dag. Men så kan det være, at der er nogle andre, præsten har talt til.
0: Ja.
1: Og det er det, vi forsøger.
0: Ja. Og det er også det, I gør med konfirmanderne.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Vi skal jo også snakke lidt om de her bud her. Det er jo sådan, at de her programmer er bygget op på et bud.
1: Ja.
0: Et af de 10 bud. Og her i dag, der skal vi snakke om det her med, at du må ikke begære din næstes hus.
1: Ja.
0: Og jeg synes, det lyder lidt sjovt det her med, hvorfor lige huset, ikke? Altså, handler det ikke om, at du... Det handler vel om noget misundelse, ikke?
1: Nej, altså, jeg tror, vi skal tage det meget bogstaveligt, hvad budet egentlig siger.
0: Hvordan vil du sige, det er sådan en moderne kontekst?
1: Jamen, jeg vil gerne komme med en historie.
0: Ja, det skal du gøre.
1: Altså, huset,
0: ja.
1: Det er jo det, der rammer. Den er rammen for der, hvor vi er hjemme selv.
0: Ja.
1: Når vi er ude på arbejdsmarkedet, så er der andre, der bestemmer over os.
0: Mm.
1: Når vi er hjemme i vores hus, så har vi lov til at være konger og dronninger og prinsesser og prinser.
0: Alt det, vi vil.
1: Vi gerne vil.
0: Ja.
1: Og derfor er det også det, som er der, hvor vi kan have vores tryghed, vores base, eller hvordan vi skal sige det. Og det vil sige, at de 10 bud er for virkelig, virkelig grundlæggende i alle de bud, som rammer vores menneskeliv ind.
0: Ja.
1: Så det, som Gud siger i det bud, det er, at du må ikke tage en andens hjem.
0: Okay.
1: Du må ikke begære det. Og hvordan begærer man?
0: Fra nogen.
1: Ja, hvordan begærer man det? Jamen, det kan man jo gøre ved nogle økonomiske foranstaltninger, sådan at man sørger for, at det bliver for dyrt at bo i din lejlighed.
0: Ja.
1: Med nogle husleje stigninger for eksempel.
0: Ja.
1: eller nu ved jeg godt, og det, tag det her for sjov.
0: Ja. Jeg har lige lytterne, det er bare for sjov det her, der sker nu. Ja.
1: Jeg har arbejdet i 30 år på det her sted, og synes egentlig, at jeg burde også i min alderdom kunne bo her. Men med de huspriser, der er her, har jeg ikke en chance.
0: Nej, det
1: du kan godt se, at og vi er i gang med i København at smide folk længere og længere ud, som ikke hører til dem, der kan købe et hus. Grunden herude koster 4 millioner.
0: Ja, det er dyrt.
1: Og der ligger egentlig for mig at se noget, som kristne mennesker i hvert fald skal tage højde for, det er, huset er det grundlæggende. Og det at gå ind og sørge for, at du ikke kan være der, det skal man bare vide, at det ser Gud ikke lidt på. Og det er derfor, han har sagt, du må ikke begære. Ordet begære betyder jo, at du må ikke lægge hindringer i vejen, sådan at du overtager den, og der er lavet gode filmer med det her og alt sådan noget.
0: Ja.
1: Så det er i høj grad noget, som har med vores virkelighed her i København at gøre.
0: Så han er ikke glad over det?
1: Nej.
0: Men handler det kun om materielle ting, sådan som ens hus, det her bud?
1: Det handler selvfølgelig også om begær.
0: Ja, altså, fordi jeg synes jo, man begærer ens hus. Ikke?
1: Jamen, hvis du begærer en andens hus. Du må gerne begære dit eget hus.
0: Ja, okay.
1: Ikke? Du må gerne begære det, du har. Det vil, fordi ordet begære har jo nogle... Det er jo ikke kun negativt. At begære kan jo også sige, at nogle af os er frugtelskere.
0: Ja, men jeg tænker også, altså, fordi jeg må jeg, altså, fordi jeg har altid troet, der var noget, der lå noget misundelse i det.
1: Det gør den
0: da
1: også.
0: Han ikke måtte. Men jeg kan da godt være misundelig på, hvis nogen har et stort flot hus. Det kan jeg da godt tænke, wow, det gad jeg godt at have. Men det er ikke sådan en misundelse.
1: Jo, men når det så bliver begæret, det er, at du så aktivt ser med alle de muligheder, der er dig til rådighed, og så sørger for at anskaffe det.
0: Okay, så hvis jeg begynder at gøre noget sådan, så at jeg kan få huset, tage huset, så er vi ude i noget,
1: så er det man begær.
0: Ikke må. Ja. Okay, ja. Men jeg må godt synes, at det er et flot hus, og jeg må godt synes, at det kunne jeg godt tænke mig.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg må bare ikke...
1: Jeg håber, at du har en sans for skønhed og for at kunne se nogle muligheder og alt det der, som hører til...
0: Okay.
1: Som jeg kan have over for nogen, der har nogle flotte haver, ikke? Hvor jeg siger, wow, sådan en vil jeg også gerne have.
0: Ja. Hvordan synes du, at det her bud, det adskiller sig fra andre bud? Altså af dem, der er?
1: Jamen, jeg tror, en god måde til de 10 bud, det er egentlig at sige, at de tre første handler om forholdet mellem mig og Gud.
0: Ja.
1: Og så... er det grundlæggende sådan, at det vigtigste bud, det er, som handler om forholdet imellem os, det er, du skal ære din far og din mor.
0: Ja.
1: Og jeg spørger konfirmanderne, hvorfor? Og det er forbavsende, hvor mange, der så svarer, det der lige er i kernen, jamen det var fordi, det er dem, der har skabt os. Ære dit eget liv.
0: Ja.
1: Det er det mest grundlæggende. Og det er selvfølgelig også derfor, vi skal have Gud, fordi det er ham, der har givet os livet. Og så har du de her grundlæggende ting omkring vores måde at leve sammen på, som gør, at vi skal lade være med at gøre ting for, at den anden kan få det liv, som er det gode liv. Du må ikke lyve. Nej, fordi så kan du ødelægge et menneske ved løgn, ved at beklikke personens integritet, for eksempel.
0: Ja.
1: Og det er det samme med begær. Og jeg synes jo, at vi ser eksempler på, at det rent faktisk sker. hvis du har nogen, der køber et hus bare for at, nu kan de se, de laver det så i stand, og så hæver man huslejen til noget, som de eksisterende beboere ikke er i stand til. Mm. Det er da...
0: Ja, det er forfærdeligt.
1: Ja. Så begær og grådighed har selvfølgelig også noget med hinanden at gøre.
0: Ja, fordi misundelse er jo en naturlig følelse.
1: Det er en naturlig følelse.
0: Det er først, når man begynder at ødelægge det for andre.
1: Nemlig.
0: Eller at følelsen tager over. Ikke?
1: Altså, jamen, begæret er sådan set godt. Jeg begærer allerede nu, når jeg skal have stik tænderne i min René Clode blomme her til efteråret.
0: Din hvad for en blomme?
1: René Clode.
0: Okay, hvordan er det nu, den blomme ser ud?
1: Den er gul.
0: Den er gul, lille og gul?
1: Nej, den er gul over i det brune orange.
0: Okay. Mm. Ja. Har du sådan en blommetræ derhjemme? Mm. Ja. Hvornår springer de ud?
1: Det er i september.
0: Nej, der er lige noget tid endnu.
1: Jamen, jeg længes.
0: Du længes efter dine blommer.
1: Ja.
0: Ja. Hvor gammel er dit blommetræ?
1: Jamen, det var sådan, at da jeg blev provst, så blev vi nødt til at bygge et kontor der, så det gamle, det blev revet ned.
0: Okay.
1: Så det er 10 år gammelt.
0: Det er kun 10 år gammelt.
1: Ja.
0: Men det blomster hvert år? Og...
1: Ja, ja.
0: Ej, hvor godt.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan tror du, at det her bud, det ligesom gør sig gældende, når vi lever i en verden, hvor vi konstant sådan sammenligner os med andre?
1: Ja.
0: Altså i forhold til sociale medier, og vi hele tiden sådan, nå, okay, og så skal det se sådan der ud, og nu skal man have det her tøj på, og... Du ved, altså
1: ja,
0: det
1: men jeg tror, jamen jeg tror bare ikke, jeg tror ikke det er begæret, der stiller. I hvert fald ikke, nu har jeg jo en del med unge mennesker at gøre og sådan noget. Det er slet ikke det. For de unge mennesker er det et spørgsmål om, at de vil ikke falde ud. De vil, altså jo flere billeder man ser af de her underskønne piger, som man kigger på, eller for drengens vedkommende unge mænd, så vil man ikke falde ud, man vil gerne lykkes.
0: Mm,
1: ja. Man vil gerne være perfekt.
0: Men altså, hvordan oplever du de her sociale medier i forhold til de unge? Oplever du, at det kan forstærke det her begær eller misundelse hos nogen?
1: Jamen, jeg tror bare, at det, der spiller i deres liv, er mere det der med, at de gerne vil være perfekte.
0: Ja.
1: Og den perfekthedskultur, den er rædselsfuld.
0: Ja.
1: Og derfor er også noget af det første, vi tager fat på, det er jo, det bliver sagt meget i tiden, vi er skabt i Guds billede.
0: Mm.
1: Og hvis Gud er tilfreds med dig, så kan du også selv.
0: Okay. Er det det, han siger? Hvad siger han om at være perfekt?
1: Jamen det... Der skal vi skelne, fordi det smukke, det skønne, hører jo Gud til.
0: Mm.
1: Altså, kig ud af vinduet. Der er ikke andet. Så kan vi lave noget grimt byggeri i København. Men ellers er det jo skønt og videre. Men hvis det er sådan, at vi kommer der og bliver bildt ind, at hvis det er sådan, du lige ser sådan her ud, så lykkes du. Hvis det er sådan, du lige gør det der, så begynder folk at sige, wow.
0: Ja.
1: Så bliver det jo et problem. I stedet for at være tilfreds med, hvordan jeg er. Altså, jeg har to flyveører, og det synes jeg jo ikke er det smukkeste, men det er nu mig.
0: Ja.
1: Det er mit kendemærke.
0: Ja.
1: Sammen med mange andre i min familie. Og det er så det. Ja. Det tror jeg, at det der med at kunne sige, jamen, ja, det er, nu den, det er jo den person, jeg er, fordi jeg tror jo ikke, altså, hvis jeg sådan ser på, hvad de der skønhedsklinikker gør i folk, så synes jeg ikke, de bliver pænere.
0: Nej, altså det kan man jo have en holdning til.
1: Ja.
0: Men jeg tror også noget som udseende, det ændrer sig jo også. Altså, vi ud der, altså, ja, ja, ja. Og måden vi ser på,
1: ja, ja, ja.
0: På udseende, ikke?
1: Ja, ja.
0: Det er så også.
1: Ja, det er derfor, de griner af, hvordan jeg så ud som teenager.
0: Nå, gør de det?
1: Ja, ja.
0: Det synes de er sjovt.
1: Det synes jeg også selv.
0: Ja.
1: Ja, men jo, der kan også være noget misundelse, men misundelse tror jeg mere er i spørgsmål om, at hvis du har denne dig et billede af, at du skal have mærkevarer, tøj og ting, hvis den anden så har det, så kommer misundelsen, og så kan begæret komme. Jeg tror, det er noget andet lidt med udseende, selvom det selvfølgelig er, alting hænger sammen. Mm. Så kan man gå ud og se, om man kan få fat i det ude i Fields. Ja. Eller som at købe fake kopivarer.
0: Ja, ja.
1: Bare for at gå med om. Det, ja.
0: Ja. Hvad tror du, altså kan denne her følelse af misundelse eller begær, eller kan det fortælle noget vigtigt om os selv, når vi egentlig oplever det? Jeg tænker, at vi alle sammen oplever følelsen af misundelse. Kan den følelse fortælle noget vigtigt om os selv?
1: Den fortæller os jo, at bør fortælle os, at vi er syndere.
0: At vi syndere? Netop,
1: ja.
0: Det lyder virkelig slemt. Det lyder som om noget, man bliver straffet for, ikke? Altså.
1: Jamen, synd er, betyder jo at gå ved siden af det, som Gud havde tænkt, at vi skulle.
0: Ja.
1: Jeg tror, det allervigtigste, det er egentlig at begynde at vende blikket ud, væk fra sig selv.
0: Mm.
1: Kig på de tulipaner, der står lige derude, se hvor smukke de er.
0: Mm.
1: I stedet for hele tiden at vende blikket ind imod dig selv, og hele tiden gå og sige, hvad tænker de andre om mig? Og så blive optaget af noget.
0: Mm.
1: Gør noget med dine hænder. Mal, syng, spil, eller bliv god til at stå på rulleskøjter, eller hvad det er, fordi bymennesket har også det der problem, at vi har alt for meget tid til at gå og spekulere over os selv.
0: Mm. Men er det ikke også altså, en del af det her med den her identitetsdannelse, når vi snakker unge, det her med, at man jo ens identitet bliver jo også skrabt af i samspil med andre.
1: Det er klart.
0: Så er det ikke derfor, den her optagethed er, hvad tænker andre så om mig i den, lige den aldersgruppe,
1: ja,
0: hvor
1: det er, klart.
0: Det er aller værst, ikke?
1: Ja. Og det er det, at man er på vej til at skulle finde ud af, hvem er jeg selv?
0: Ja.
1: Og hvad vil jeg gerne være? Og hvordan tager jeg mig derud? Og hvordan skal det gå med mig? Det er klart.
0: Ja.
1: Og der synes jeg, det allervigtigste, det er at sige, jamen, du er elsket.
0: Mm.
1: Og hvis ingen andre elsker dig, så er du elsket af din Herre Jesus.
0: Ja.
1: Fordi han har aldrig nogensinde skabt os til, at vi skal gå alene. Fordi bliver vi isoleret? Det tror jeg er en af de aller sværeste ting. Hvis vi bliver isoleret i os selv, så begynder de mørke tanker at fise rundt i hovedet på os. Spiller man fodbold, så griner man. Altså, der kan man ikke gå og sige, at jeg duer ikke til noget.
0: Nej. Nej. Men har Gud skabt os i flok på en eller anden måde?
1: Hvis du bruger ordet flok, så er det negativt. Hvis du bruger ordet fællesskab, så er det positivt.
0: Nå, og Gud, det vidste jeg ikke. Er der forskel på de to?
1: Jamen, flok er jo sådan en biologisk term fra udviklingsteorien, ikke?
0: Altså,
1: det kan jeg ikke bruge til noget som helst.
0: Nej.
1: Men vi er skabt til fællesskab.
0: Okay, det er vi skabt til. Det han har skabt os til fællesskab.
1: Og det er jo, det fællesskab bliver jo etableret imellem Adam og Eva, inden de bliver smidt ud af haven.
0: Men der er altså et eller andet med det der Adam og Eva, jeg ikke forstår.
1: Ja.
0: Jeg forstår ikke. Altså, han skabte manden, ikke? Først. Mm. Og så tog han et ribben fra manden og lavede Eva.
1: Det er den første kloning i verden.
0: Ja. Og derfor har jeg jo altid troet, at rent biologisk, at faktisk, at han havde et ribben mindre end kvinden, at mandeskelettet var kvindens. Så jeg gik i mange år og troede, at mænd har jo, hvordan kan man se på et skelet, om det er en mand eller en kvindes skelet? Og jeg siger jo så, at jeg mener det, fordi at manden har et rigtig mindre end kvinde.
1: Okay.
0: Ja. Men det så vokser ud igen, da han har foræret hende det. Og så bum.
1: Det ved vi ikke noget
0: eller om. Eller lavet hende.
1: Men Kain og Abel havde nok samme antal ribben.
0: Men jeg tænker, altså, det havde da været lidt sjovt, hvis det passer sammen på den måde.
1: Ja.
0: Ja, ja. Havde det ikke det? Kunne det ikke have været fint?
1: men fællesskabet er jo det, som vi lever i. Det er det, vi vokser i.
0: Præcis, vokser i.
1: Vi vokser der, og fællesskaber kan selvfølgelig så også tage en meget uhyggelig drejning til at blive noget med, at man holder kontrol.
0: Ja.
1: Det ser man hos mange unge mennesker, at de er jo benhårde ved hinanden.
0: Ja, det er jo ikke alle fællesskaber, der er gode.
1: Nej, det er det ikke. Nej. Det er det ikke.
0: Men hvordan kan man skelne det, når man er ung? Hvordan kan, det er man måske ikke rigtig lige helt i stand til.
1: Men du kan sige, hvis det er sådan, du går hjem glad for et fællesskab.
0: Ja.
1: Hvis du opbygger hinanden. Jeg har to hold konfirmander nu. Jeg kan jo mærke, de har det godt i klassen.
0: Ja.
1: De har selvfølgelig også mindre grupper og sådan noget, men går ind til hinanden, og det er jeg ikke i tvivl om. Det er klasselæreren, der har en stor del af skylden. Men hvis det er sådan, at du går derfra og er glad, og glæder dig til næste gang, så er det et godt fællesskab. Hvis du går derfra og tænker på, ja, du er ikke.
0: Så er det,
1: negativt.
0: Mm. Men hvad hvis det fællesskab jo er et fællesskab, du er nødt til at være i? Jamen, altså, det er man jo nødt til.
1: Så er det psykisk vold.
0: Ja. Oplever du nogle gange som præst, de konfirmander, du har, der er faktisk nogen, der stikker lidt ud? Altså, der er nogen, der ikke føler, de passer ind.
1: Jo.
0: Eller ikke lader sig passe ind, eller hvad siger man?
1: Sådan, ja.
0: Ja. Tager du nogle specielle snakke med dem? Nej.
1: Det kan være, at vi har nogle små snakke ind imellem, men ja. Ellers... er man jo nødt til at være en del af det fællesskab, man er blevet sat i.
0: Ja.
1: Jeg mener også, at der er noget, der hedder et folkefællesskab.
0: Mm.
1: Og der er det variation af det. Og derfor, hvis ikke vi lærer respekt, at du kan være lige så forskellig for mig, men vi skal jo lære at leve sammen.
0: Det er det.
1: Og så øver sig at se, hvad er det for nogle gode ting, du har, som jeg ikke har måske, og så få det samspil ud. Det er jo den måde, at det danske samfund har udviklet, eller har skabt de værdier og den måde at leve på, som vi har. Det er jo, at det var variation i det. Og det at kunne se på hinanden med de øjne, der siger, jamen, det der kunne jeg aldrig drømme om, men det er jo fint, du kan det. Og så søge efter, hvad kan du bibringe fællesskabet med?
0: Synes du, det er noget, at der har udviklet sig i en god retning med tiden?
1: Jeg synes, det jeg ser her, hvor jeg er, så er der virkelig øje for hinanden. Det må jeg sige.
0: Ja, det er godt. Fordi der er jo meget mistrivsel i folkeskolerne nu her. Ikke?
1: Ja.
0: Jeg tænkte på, det kunne måske have noget med det her at gøre med at vi hele tiden bestræber os på at skal passe ind i en kasse, eller være på en bestemt måde, eller se ud på en bestemt måde. Ikke? Altså.
1: Og det er jeg heller ikke i tvivl om, at der er nogle af mine konfirmander, der har det på den måde.
0: Ja.
1: Men der er det, kig ind i Guds øjne og hør ham sige, jeg elsker dig, jeg har selv skabt dig, og i mine øjne er du lige så væsentlig som det univers, jeg har skabt.
0: Ja, så det er jo sådan det, at kristendommen siger om menneskets værdi, at du er god nok, fordi jeg har skabt dig.
1: Ja, men har selvfølgelig også de 10 bud at sige. Altså, og der tror jeg, at det er meget vigtigt at sige og lave den skelne mellem at sige, en ting er os som personer og dem vi er, noget andet det er det vi gør. En god forælder skal ikke altid sige ja til hvad børnene kan finde på.
2: Nej.
1: Men elske ubetinget. Og jeg tror der er, jeg tror det er meget den skelnen som vi er nødt til at opbygge for ikke at gå galt i byen, at vi skelner imellem at sige mor og far elsker dig, og der kommer ingenting imellem den kærlighed. Men du skal altså rydde op på dit værelse.
0: Men tror du at den her kærlighed altså og kan være med til at modstå det her præstationspres? Det er jo et lever jo også i en præstationskultur. Altså, er det kærligheden til, der gør, at vi kan modstå det pres? Det er jo et pres, det som vokser hele tiden.
1: Jamen, det kommer lidt af, ja. Men nej, jeg tror, der skal noget identitetsforståelse til. For vi er jo nødt til at leve som vi er jo nødt til at leve som de mennesker der kan stå og kende os selv. Altså der kommer en hel masse med værdier ind i efterhånden som vi bliver voksne og siger hvad er det jeg vil stå for, hvad mener jeg grundlæggende at et værdifuldt menneske er og et værdifuldt menneskeliv er. Er det bare at følge med strømmen og gøre som de andre, eller er det noget, der er så vigtigt, så det er mig, og det er jo, jeg lever og dø på.
0: Ja.
1: Og hvis ikke man kommer dertil, så bliver man revet rundt i manesien alt, hvad der kommer til at ske, og så kan man virkelig slå sig.
0: Ja. Men hvordan kan troen så hjælpe os?
1: Jamen, min tro er jo den, at til trods for, at jeg ser på mig selv, at jeg er synder, så er jeg elsket. Til trods for, at jeg bestræber mig på at gøre, ikke at begære andre og alt det, der ligger der, så ved jeg jo, at jeg handler forkert, men på grund af, hvad Jesus har gjort for mig. Så har jeg tilgivelse og lever i tilgivelse. Ikke ind og ud, men konstant. Fordi det er den frihed, han har givet mig.
0: Mm. Du sagde det også lidt før, det her med, jamen så kig rundt omkring, så kig på alt det, der er derude, alt det andet, og så blikket lidt væk fra sig selv.
1: Ja.
0: Er det også en form for noget taknemmelighed, noget med at fokusere på det i stedet for?
1: Ja, right.
0: Vær glad for det, der nu engang er.
1: Ja, ikke? Jo. Det har man set en smuk rose, og måske haft en duftrose, så behøver man jo ikke andet for at opfylde målen med livet.
0: Ja.
1: Det er nok.
0: Ja.
1: Men også den her tanke, synes jeg, at det der, hvis vi tænker over, hvor kompliceret vi indretter som mennesker, og alt andet i den også, så er det jo, så er miraklet jo det, vi lever. Det er livet, der er miraklet.
0: Og det er det, vi skal være taknemmelige for.
1: Ja.
0: Ja.
1: Se på det, lev i det, smag det, duft det,
0: ja.
1: Hør det. Og der tror jeg i vores storby, hvor vi lever, hvis man lever i en lejlighed og har asfalt og butikker og sådan noget, så får man jo ikke den der det ind, som vi heldigvis har tættere adgang til her, hvor jeg bor. Og det tror jeg er et problem, fordi hvis det er sådan, at din store passion er at gå ud og så få smidt de ærter i jorden og så se dem vokse op, i stedet for at gå og se på Louis Vuitton's nye kollektion, som jo trods alt kræver, at man har en indtægt. Og så.
0: Men hvordan arbejder man så med den taknemmelighed, hvis man synes, livet faktisk er rædselsfuldt? At man faktisk er sat i en situation, hvor man synes...
1: Jamen, der tror jeg, man skal gå hen og snakke med sin præst.
0: Er det noget, du kan hjælpe med?
1: Det tror jeg bestemt, er, ja. Det tror jeg er meget vigtigt at få snakket, fordi vi lever meget i en kultur og et samfund, hvor det der med, at jeg ikke lykkes.
0: Ja, præcis.
1: Og det er præsten en god samtalepartner til at sige, hvad er det egentlig? Fordi hvis... Det der med, at hvis man står med den, så får den på afstand ved, at den anden kommer ind og får et blik ind i det, og egentlig former den samtale, du kan have med dig selv, om, hvad synes du? Og have det her perspektiv med, at det er kun én ting, der er vores lykke.
0: Nej.
1: Det er begæret. Snæver vores blik ind og siger, uden det kan jeg ikke leve.
0: Ja.
1: Men det er jo bedrag.
0: Ja.
1: Kig dig om.
0: Så det er det, jeg skal sige til min søn, når han gerne vil have en ny PlayStation. Så skal jeg sige, det der, det er bedrag. Du skal gå ud.
1: Nej, jeg vil nok sige til... Nej, det skal vi ikke snakke.
0: Nej.
1: Men...
0: Ja. Jamen, det var også
1: ja. Sjovt. Ja, det havde jeg nok en meget mere håndfast behandling.
0: Du tænkte, selvfølgelig kan du det. Nu skal jeg vise dig, at du godt kan leve uden den. Så den får du af.
1: Yes. Ja.
0: Ja. Men altså, når vi nu siger, okay, det er okay at være misundelig. Det er jo okay at være misundelig. Det er begæret, der er et problem.
1: Ja.
0: Ja. Og nogle gange, så kan livet blive så rædselsfuldt, at vi faktisk ikke rigtig kan se den der taknemmelighed, som du faktisk siger, kan være modvirke de andre ting.
1: Ja,
0: ikke?
1: Jo.
0: Og så siger du, så kan man snakke med dig, med præsten. Oplever du, at folk kommer til dig og siger, jeg har faktisk brug for en snak, jeg har det faktisk ret dårligt. Jeg har brug for at få vendt nogle ting.
1: Ja.
0: Oplever du det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og nogle præster har rigtig, rigtig mange samtaler.
0: Ja.
1: Og så har vi jo i Folkekirken lavet tjeneste over på nettet.
0: Ja, det har jeg godt hørt om.
1: Af samme årsag, for hvis det er sådan, man ikke vil give sig selv det kende. For at man kan få lov til at snakke med en præst omkring livet.
0: Mm.
1: Ja. Men præster er gode til at tale omkring hvordan vi forholder os til vores liv.
0: Men tror du ikke, at der er mange derude, der ikke er klar over, at de faktisk kan bruge deres præst til de her ting?
1: Jeg er så klar over, at der er mange, der ikke ved det.
0: Ja.
1: Det er jo sådan, at vi tager det for givet som præster, men jeg er godt klar over, at der er mange, der ikke ved det. Og den anden ting, jeg vil sige, det er... omkring det her. Noget, jeg oplever rigtig, rigtig meget, det er, hvis folk begynder at komme her i det fællesskab, der er her i kirken. Fordi præsten har rigtig mange opgaver, som fylder en stor del. Men vi har et fantastisk fællesskab her i kirken, hvor man bærer hinanden. Hvor jeg ser meget slukkede mennesker, der kommer ind nedtrykte af naturlige årsager, men så bliver løftet op af det fællesskab.
0: Så hvis man også føler sig ensom, så er kirken faktisk også et rigtig godt sted at tage hen?
1: Det er et rigtig godt sted at sidde og græde.
0: Mm.
1: Ikke nødvendigvis med tårer der, men indvendigt.
0: Ja. Og møde nogle mennesker.
1: Og møde nogle mennesker, ja. Ja.
0: Så måske har det lidt på samme måde.
1: Vi finder jo ud af, at vi ligner hinanden på mange punkter, men der skal gå nogle timer, før vi både har den tid til de der samtaler, men også har tilliden til det andet menneske til at åbne os.
0: Hvad hvis man er bange for at dø? Kan man så også snakke med dig?
1: Det vil jeg undre mig over, at der ikke er flere, der beder om for en samtale med mig omkring det.
0: Ja, ikke?
1: Jo, virkelig. Det undrer jeg mig meget over.
0: Altså, jeg tror, der er mange, der lider af dødsangst derude. Altså, jeg tror, der er mange, der er bange for det.
1: Det tror jeg også.
0: Altså, fordi vi flygter over fra den hele tiden.
1: Ja.
0: Så skal vi spise så og så mange grøntsager om dagen,
1: ja.
0: Og så skal vi gå alle de her skridt om dagen for at udskyde denne her...
1: Ja.
0: Død. Altså, vi render jo fra den hver dag.
1: Ja, det er det.
0: Der må være nogen, der er bange for den derude.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg bestemt.
0: Men tror du, det er døden, vi er bange for? Eller måden? Tror du ikke, det er mere det måden, vi skal dø på, vi er bange for?
1: Jeg tror, det er meget individuelt.
0: Ja.
1: Fordi det har noget at gøre med, hvad vi har med os i vores bagage.
0: Mm.
1: Men... Hvis der er nogen, der siger til mig, at det ikke er bange for at dø, så hvis det er nogen, jeg kender godt, som siger, men hvad så er det, fordi du ingenting har forstået?
0: Mm.
1: For døden skal man da være bange for. Altså, det er jo den helt store magt, som ikke bare tager alting fra os, men tager os fra os selv og fra alt andet. Mm. Altså, jeg hader døden.
0: Jeg synes heller ikke, den er særlig rar.
1: Nej.
0: Men er det ikke, det er jo vel frygten for døden, der jo også i nogle tilfælde holder os i live. Ikke? Altså, forstår du, hvad jeg mener? At det er...
1: Jamen, sådan har jeg aldrig haft det. Men du har selvfølgelig ret.
0: Altså, når vi bliver bange for... Altså, så er det vel egentlig...
1: Så lader du være med at... Så spiser du ikke så meget slik.
0: Nej. men egentlig så bunder det vel egentlig taget i, at vi er jo bange for at dø.
1: Jo. Men det er angsten på, for det ikke at være perfekt, er jo en del af det, ikke?
0: Altså, ja.
1: Det er rigtigt. Det er...
0: Så på den måde lever vi jo alle sammen med døden hele tiden.
1: Det gør vi, ja. Ja. Den har sine skygger ind i os. Og den, jeg hører ikke til dem, der siger, at det skal man bare lade være med at tænke på. Nej, jeg tror... Og det er jo der, hvor jeg... Hvis det er sådan, at vi får fat i ham Jesus, og han får lov til at sige til os, jeg har vundet over døden, jeg er opstået, jeg lever nu, og så, at han så endda kan få os til at høre, at den magt, som jeg har fået ved min opstandelse, den er, at jeg kan give dig løftet, at du skal aldrig dø. Så får man et perspektiv, der ikke slutter ved det sorte hul, men kan række om på en anden tid. Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg vil tage det, når jeg dør. Ingen.
0: Mm.
1: Selvom jeg har mødt tusinder af mennesker, og snakket med flere omkring døden. Jeg ved ikke, hvordan jeg selv reagerer.
0: Nej, altså der er jo, man kan jo sige, der er jo både en mental reaktion, altså en psykisk reaktion på det, jeg skulle dø, men der er også en fysisk. Kroppen vil jo kæmpe imod.
1: Ja.
0: Døden til det sidste, ikke?
1: Ja,
0: og det vil jo gøre alt for at på en eller anden måde holde det i live, så der vil jo blive skudt en masse ting igennem din krop, adrenalin og alt muligt, som kan jo give dig en følelse af måske at være
1: bange. Jo.
0: Altså, så der er jo en der er både en fysisk og en mental reaktion på døden, forestiller jeg mig.
1: Ja, en af de vildeste historier, jeg synes, jeg har hørt om, det var den bådulykke med nogen fra en efterskole. Hvor der var ude på en fjord hernede ved Faxe, tror jeg, der var dernede omkring. Mm. Og der var så nogen, der svømmede i land. Og der, det var det der, jeg skal overleve, jeg skal overleve, jeg skal overleve. Så i den forstand, ja.
0: Ja, altså,
1: men der er det jo livet, det er jo ikke døden. Det er jo livet, der kalder og siger, hold ud.
0: Det er det, man kæmper for der.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Ja, det er, ja, det er noget mærkeligt. Altså det der med, at vi skal dø, det er jo også underligt. Altså nu er vi her. Hvorfor skal vi så væk herfra?
1: Ja.
0: Altså det kunne vi ikke lige lave en aftale om, at det var lidt dumt tilrettelagt. Ikke? Altså, altså det er
1: men det kan man godt sige, og jeg har det helt fint med dem, der anklager Gud for det, fordi det betyder, at man egentlig har forstået lidt om dødens alvor. Men det er jo det, at det onde er. Og det er noget af det, vi ikke bryder os om. At det onde er. Som præster taler vi om djævlen eller Satan, som sidder inde med dødens vælde. Men ja, vi er rigtig dårlige til egentlig at ville konfrontere os med, at det onde er en virkelighed.
0: Mm. Men hvad nu, hvis det ikke er ondt? Hvad nu, hvis det handler om, at hvis vi ikke skulle dø, jamen, så ville vi jo ikke kunne føle taknemmelighed? Så vil vi ikke kunne føle alle de der gode ting.
1: Men det har bare ikke noget med sagen at gøre.
0: Nej, det synes du ikke.
1: Men det vi kan tilbyde er jo fællesskab.
0: Ja.
1: Det er fællesskab med Gud, ja. Og fællesskab med andre mennesker, som samles i løbet af ugen her til forskellige ting og sager.
0: Og hvad kunne det være for eksempel?
1: Jamen, vi har en af præsterne har spaghetti gudstjenester. Hvor forældrene ikke behøver at lave mad den aften.
0: Det lyder godt. Hvad er det? Skal jeg bare lige høre.
1: Ja, nu blev det er om tirsdagen, men jeg har ingen kalender ind i mit hoved. Så er der nogen, der samler sig til film.
0: Ja.
1: Udvælger nogle film, som man kan snakke om bagefter.
0: Nogle budskaber.
1: Ja.
0: Men tusind tak, fordi jeg måtte komme.
1: Du er så velkommen, Michelle.
0: Ja, tak for det.
1: Det er godt.
2: Hej. Måske er noget af det sværeste ved at være menneske. At tro, at man hele tiden skal være mere. Mere succesfuld, mere perfekt, mere lykkelig, end man føler sig. I dag har vi talt om misundelse og om sammenligning, og om det pres, mange mennesker lever under. Men også om noget andet. Nemlig om værdien i bare det at være menneske. Uden konstant at skulle måle sig op imod andre. Her i Skelgårdskirken, hvor fællesskabet og nærvær fylder mere end præstation, bliver kirken måske også et sted, hvor man kan få lov at trække vejret lidt dybere. Et sted, hvor man ikke behøver at være perfekt for at høre til. Mit navn er Michelle Sørensen, og tak fordi du lyttede med på Amager Radio 103,4 til programmet Bud og Brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.

0: Og her nogle minutter med de korte lokale nyheder. Hvordan ser Tårnby ud gennem børn og unges øjne? Hvad drømmer de om? Hvad bekymrer dem? Og hvordan kan kunsten give deres perspektiver en stemme? Det skal tre professionelle scenekunstnere undersøge sammen med Tårnbys børn og unge de kommende 2 år. Projektet Vores Øjne er et 2-årigt samarbejde mellem Tårnby Kommune og Tårnby Park Studio, og så har Statens Kunstfond støttet projektet med 520.000 kroner gennem huskunstnerordningen Artist in Residence. Det er de tre kunstnere, Delia Keller, Inge Agnete Tappegaard og Andreas Lipmann, der over de næste 2 år skal være en del af kommunens kulturliv og komme tæt på børn og unges hverdag. Et centralt element i projektet er, at børn og unge får en reel rolle som medskabere. Kunstnerne er allerede i dialog med Ungdomsskolen Ung Tårnby, Tårnbys Kommunebibliotek og andre lokale kulturinstitutioner, som hjælper med at skabe kontakt til kommunens børn og unge. Og interessen den er allerede stor. Flere børn og unge har vist interesse for at lære, hvordan man kan skabe pop-up-festivaler. Og for at være med til at udvikle deres egne kulturelle fremtidsvisioner, for det sted, hvor de bor. Sammen med børnene og de lokale foreninger og institutioner skal kunstnerne udvikle forskellige kunstneriske formater. Det kan være performance, teater, koreografi og udstillinger. Det afgørende er, at børn og unge oplever sig som ægte medskabere og ikke blot deltager i et færdigt koncept. Projektet løber over 4 faser. Først skal kunstnerne ud og undersøge og lytte, derefter udvikles idéer og kunstneriske formater sammen med børn og unge i samarbejde med lokale foreninger og institutioner. De udviklede projekter skal siden realiseres og blandt andet munde ud i performances, installationer og andre deltagerbaserede formater. Højdepunktet bliver en præsentation ved Tårnby Parks Performance Festival, hvor børn og unges perspektiver skal danne grundlag for et fælles kunstnerisk portræt af Tårnby. Projektet afsluttes med evaluering, workshops og dokumentation, så erfaringerne kan leve videre og inspirere kommunens foreninger, institutioner og kommende generationer. Først kommer vandet, så æder havet sig længere ind, og til sidst kan nogle danske sommerhusområder ganske enkelt blive opgivet. En dag kan regningen for at holde vandet ude nemlig blive så stor, at der ikke er andre oplagte muligheder. Så klart lyder det for forskere i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Forskeren peger på, at mens havet stiger, slider bølger og strøm langsomt kysten væk. Så man skal opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning i kroner og øre. Det kommer også med en omkostning i forhold til materialer, miljøbelastning og CO2-aftryk, siger Ole Fryd til DR Fortsætter. Så over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser. Truslen lader dog foreløbigt ikke til at skræmme sommerhuskøberne. I første halvår 2026 blev der nemlig solgt 5.897 sommerhuse. Det er en stigning på 9,5% sammenlignet med første halvdel af sidste år. Antallet af solgte sommerhuse er kun overgået af rekordårene 2020 og 2021. Det er tidligere blevet besluttet, at Amager Landevej skulle have nyt slidlag, men da der også planlægges etablering af fjernvarme, er det blevet udskudt til næste år. I den forbindelse er Tårnby Kommune ved at undersøge, hvordan strækningen mellem Saltværksvej og Tårnbyvej og Sirgræsvej og Østerlarsvej kan indrettes bedre. Center for By, Miljø og Klima arbejder derfor på et forslag, der blandt andet indbefatter etablering af grønne bede, forbedrede forhold for cyklister, så cykelstierne lever op til supercykelkrav og tilpasning af parkeringsarealer. Og det er Teknik-Miljøudvalget, der netop har godkendt, at der arbejdes videre med planen. Så skal vi til ugens vejr. Det bliver hæderligt, vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 grader. Velkommen til kommunen og varme. Nyt hos os her på Amager Radio. Københavns Lufthavn og Røde Kors går sammen om feriehjælp til børn. Når danskerne vender hjem fra sommerferien, så gør Københavns Lufthavn og Røde Kors det nemt at give lidt af ferieglæden videre. En ny kampagne på bagagebåndet skal nemlig hjælpe flere børn i Danmark til gode oplevelser i sommerferien. Bagagebåndet i Københavns Lufthavn er for mange et af de sidste stop på en god ferie. Kufferten er på vej, ferieminderne er friske, og hverdagen venter lige om lidt. I år der kan det øjeblik også blive starten på noget godt for et barn, der ellers ikke får de samme muligheder i sommerferien. Med en ny fælles kampagne gør Røde Kors og Københavns Lufthavn det nemt at støtte Røde Kors feriehjælp, men mens man venter på sin bagage. Feriehjælpen giver udsatte børn og deres familier et vigtigt afbræk og gode oplevelser om sommeren. Som en lufthavn, hvor tusindvis lige nu vender hjem fra ferie, vil vi gerne være med til at give glæden videre, og det siger Maria Skotte, som er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. For børn i økonomisk pressede familier er sommerferien ofte præget af afsavn. 64% af udsatte familier havde i 2025 ikke råd til en uges ferie væk fra hjemmet. 65% af børnene savner aktiviteter i sommerferien, og 48% oplever, at det får barnet til at føle sig uden for fællesskabet. Samtidig viser undersøgelser, at flere børn pynter på deres feriehistorier for at passe ind med kammeraterne. Sommerferien er for mange børn årets højdepunkt, men for nogle bliver det et tydeligt bevis på, at man står udenfor. Med denne kampagne så giver vi de rejsende mulighed for at hjælpe disse børn med også at få en god sommer med gode sommerminder, som de kan fortælle om, når de vender tilbage til hverdagen, det siger Anders Ladekal, som er generalsekretær hos Røde Kors. Ved Lufthavns bagagebånd der kan rejsende scanne en QR-kode og støtte med 100 kroner eller et andet valgfrit beløb via MobilePay, og donationerne rækker langt. 300 kroner kan give et barn en dag i ferielejr. 1500 kroner kan give et barn en uges oplevelser. Vi ved, at ferieoplevelser giver børn fællesskab, selvtillid og minder, der varer langt ud over sommeren. Derfor så er det afgørende, at flere får mulighed for at være med. Kampagnen er en del af et strategisk partnerskab mellem Københavns Lufthavn og Røde Kors, som har til formål at støtte mennesker i sårbare situationer, både i Danmark og globalt. For eksempel kan lufthavnens mange rejsende via Røde Kors donationsbokse gøre overskydende rejsevaluta til livsvigtig hjælp i verdens brandpunkter. Og med sommerens kampagne er målet, at mange børn og familier herhjemme kan se frem til gode ferieminder. For mange er lufthavnen ens betydende med en ferieoplevelse, man har glædet sig til længe. Følelsen af forventninger, der næsten kilder i maven, skal alle børn opleve om sommeren, siger Maria Skotte. Røde Kors ferieaktiviteter afholdes over hele Danmark, primært i løbet af sommerferien, men strækker sig også over påsken og efterårsferien. Over 2500 børn og voksne deltog sidste år, og 344 frivillige hjalp til. Ferieaktiviteter indebærer både ferielejre, feriecamps og endagsture, der blandt andet er gået til Randers Regnskov, Zoo, Møns Klint, Naturama og meget andet.
1: Københavns gamle kommunehospital mellem Søerne og Botanisk Have skal udvikles til et byområde med boliger, caféer, restauranter, butikker, værksteder og andre erhverv. Det er økonomiudvalget i Københavns Kommune, der har banet vejen og sender det ambitiøse projekt videre. I 1863 stod det spritnye kommunehospital klar med topmoderne faciliteter og haveanlæg til patienter og ansatte. Siden flyttede studerende og undervisere fra Københavns Universitet ind, og i fremtiden kan de karakteristiske gule bygninger, altså huse, en farverig skare af forskellige brugere og erhverv, når området bliver omdannet på en helt ny måde. Jeg er virkelig glad for, at vi nu baner vejen for, at kommunehospitalets smukke gamle bygninger og grønne haver kan komme københavnere og besøgende til gode, og ikke kun byens studerende. Vi får både flere boliger og nye byrum i historiske omgivelser. Som studerende gik jeg gennem de gamle hospitalsporte for at komme til undervisning, og nu ser jeg frem til at tage derhen i stedet for at drikke en kop kaffe på en café eller besøge de nye værksteder med mine børn, siger overborgmester i København, Sisse Marie Velling. Københavns Universitet ventes at flytte om nogle år, og det er altså planen, at området skal huse både boliger, undervisning og institutioner, kontorer, mindre butikker, caféer, restauranter, hotel og værksteder. Kommunehospitalet, der ligger centralt i København, består af et større bygningskompleks, hvor de fleste bygninger, mure og plankeværker er fredede. Det er tegnet af arkitekt Christian Hansen og blev taget i brug som hospital i 1863. Anlægget blev senere udvidet med flere bygninger. Bygningskomplekset er ejet af servicevirksomheden Chodang, og også, som også er bygherre på projektet. Af fredningshensyn er det ikke muligt at indrette boliger i de fleste af de fredede bygninger. Derfor giver den nye lokalplan mulighed for at opføre tre nye mindre bygninger på i alt 3.700 kvadratmeter i samme stil som de øvrige bygninger med gule tegl, sadeltag i skifer, buer over vinduerne og røde murbånd. Så bliver der mulighed for, at mindst 10 og højst 50% af boligarealet bliver ungdomsboliger, og at byrum indrettes, så der skabes muligheder for ophold, udendørs aktiviteter, såsom friluftsscene og bylæv i anlægges offentlige haverum. Desuden vil der være mindre haverum til områdets beboere med plads til ophold og leg, og området kan opgraderes med flere træer og bede. Når borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningen planforslagene i høring i 8 uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde. Planforslagene forventes at blive endelig forelagt borgerrepræsentationen i slutningen af 2026. Var du en af dem, der ikke tog til stranden i hedebølgen, men derimod i uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde? Planforslagene forventes at blive endelig forelagt borgerrepræsentationen i slutningen af 2026.

0: En eksklusiv liste finder man blandt andet Star Wars The Force Awakens, Marvel-filmen Avengers Endgame og Avatar. Og superheltefilmen fik altså også en vild start i de danske biografer. 158.163 personer så den nyeste Spider-Man-film i åbningsdagene fra onsdag den 29. juli, hvor den havde dansk biografpremiere, og frem til søndag den 2. august. Og så skal vi til en lille servicemeddelelse, for at du bruger af Holbæk Motorvejen omkring Høje Taastrup, så skal du nok beregne lidt ekstra køretid de kommende uger. Der kan nemlig forekomme forsinkelser og forlænget rejsetid, når Vejdirektoratet skal udskifte asfalten på Holbæk Motorvejen i østgående retning ind mod København. Arbejdet omfatter en strækning på ca. 2 km mellem rampeanlæggene Høje Taastrup C og Roskilde Ø i østgående retning og inkluderer motorvejskryds Taastrup. Derudover vil der også blive udført vejarbejde på Klovtoftegrenen i nordgående retning. Vejdirektoratet går i gang med arbejde søndag den 16. august, og hvis alt forløber planmæssigt og vejret ikke giver for mange udfordringer, så forventes arbejdet at være færdiggjort efter ca. 2 uger.
1: Så skal vi til lidt om studiestart og boligjagten. Nye tal fra Boligportal viser nemlig, at 7 ud af 10 studerende i København søger delevenlige lejligheder. Samtidig holder mange øje med forskellige boligtyper for at øge chancen for at finde en bolig inden studiestart. På et lejeboligmarked, hvor konkurrencen om de mest attraktive boliger er stor, er mange studerende begyndt at sprede deres boligjagt. De går fortsat efter de klassiske studieboliger, men holder samtidig øje med større lejligheder, der eventuelt kan deles med andre. Nye tal fra Boligportal viser, at 61% søger en etværelseslejlighed, mens 50% holder øje med toværelseslejligheder. Samtidig søger mange på tværs af flere boligtyper. Hele 41% søger også treværelseslejligheder, en boligtype, der ofte deles en eller to andre. Derudover viser Boligportals data, at 70% af de studerende søger delevenlige lejligheder. At bo sammen med andre handler ikke kun om at spare penge. For mange studerende er det blevet en bevidst strategi for hurtigt at komme ind på boligmarkedet. Studerende, der søger på tværs af flere boligtyper, får adgang til et større udvalg end dem, der udelukkende leder efter en mindre lejlighed til sig selv. Det er sjældent den studerende, der kun søger én bestemt bydel, der finder bolig først. Det er typisk dem, der kombinerer flere områder, er åbne over for forskellige boligtyper og reagerer hurtigt, når den rigtige bolig dukker op, siger Anders Hylborg. Anders Hylborg, han understreger samtidig, at den første studiebolig ikke nødvendigvis behøver være den bolig, man bor i resten af studiet. Det vigtigste er at komme godt fra start. Mange finder først en bolig, der fungerer her nu, og flytter senere videre, når de har fået bedre kendskab til byen eller behovene ændres. Når flere studerende vælger at flytte sammen, bliver selve boligjagten kun første skridt på vej mod nye boligrammer. Ifølge Anders Hylborg er det mindst lige så vigtigt at få afstemt forventningerne med sine roomies, inden flyttekasserne bliver båret ind. Vi bruger ofte meget energi på at finde den rigtige bolig, men lidt mindre på at tale om, hvordan hverdagen skal fungere, når man er flyttet sammen. Netop den forventningsafstemning kan være lige så vigtig som selve boligjagten, siger han. Og her der er lidt fakta omkring, hvad de studerende søger efter. Og andel af studerende, der søger de forskellige boligtyper, det er så i Københavns Kommune. 61% søger etværelseslejlighed, 50% søger toværelseslejlighed, 41% søger treværelseslejlighed, 26% søger fireværelseslejlighed og 13% går efter en 5+ værelseslejlighed. Derudover så søger 70% af de studerende efter delevenlige lejligheder. Og så skal man lige bemærke, at de studerende kan søge efter flere forskellige boligtyper samtidig.
0: Sommeren har været lang og varm, og selvom prisen på vandmeloner nok aldrig har set højere, så kan det have været en rigtig god investering for dit helbred, hvis du er en af dem, der har kastet dig over en vandmelon i sommerheden. For iskold vandmelon er ikke bare en værdsat snack for mange i sommervarmen, det kan også være en ægte helbredsbooster. Det forklarer diætisten Linnea Patel til The Telegraph. En af de mest omdiskuterede indholdsstoffer i vandmelon er citrullin, siger hun til mediet. Ifølge Patel omdanner kroppen citrullin til aminosyre kaldet I-arginin, som udvider blodkarrene og også forbedrer og så forbedrer det blodgennemstrømningen og tilførslen af

0: ilt og næringsstoffer til musklerne. Vandmelon har også en masse kalium, som ifølge Patel understøtter blodtrykket, nervesignal og muskler. Et personligt råd fra min side vil dog være at skære vandmelonen i skiver, da det ellers er noget af en pille at sluge. Danskernes fod hviler tungt på speederen, når der køres gennem byzoner. Sidste år alene blev der uddelt 250.000 fartbøder til danske bilister for at overtræde hastighedsgrænser i zonerne, hvor det kun er tilladt at køre 50 km i timen. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Tallene vækker bekymring hos skadechef i Gensidige, Lene Rasmussen, som påpeger, at det specielt er i byzoner, der færdes mange bløde trafikanter. I byzonerne deler bilister vejen med fodgængere, cyklister og børn. Selv en mindre hastighedsoverskridelse kan derfor få alvorlige konsekvenser, hvis der opstår en uforudset situation, og det er derfor vigtigt, at bilisterne respekterer fartgrænserne. Tallene viser desuden, at det er især i tre politikredse antallet af bøder er steget markant de seneste år. Nordsjælland snupper klart førstepladsen over flest bøder og går fra godt 25.000 hastighedsovertrædelser i 2024 til 39.500 i 2025. Det er en stigning på ca. 56%. Fyn stiger også markant fra godt 26.000 til godt 32.000, mens Sydsjælland og Lollands Falster går fra 13.662 fartbøder til helt præcis 17.672. Det er bekymrende at se så mange markante stigninger i antallet af fartbøder i flere politikredse. Det er vigtigt at huske, at hastighedsgrænserne er sat for at beskytte alle, der færdes i trafikken, og det er derfor vigtigt, at bilisterne sænker farten og er ekstra opmærksomme i byerne, afslutter Lene Rasmussen. Forkalkning og forsnævring af aortaklappen er den hyppigste hjerteklapsygdom og kan give åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen, og for mange patienter er en operation nødvendig for at genoprette hjertets funktion og patientens livskvalitet. På Aarhus Universitetshospital behandles hvert år omkring 150 patienter med en stor operation for sygdom i aortaklappen. Men du kan en del af disse tilbydes en mere skånsom operationsmetode, som kan gøre vejen tilbage til hverdagen kortere. Ved den nye operation får kirurgen adgang til hjertet mellem ribbenene i højre side af brystkassen. Dermed undgår patienten den traditionelle operation, hvor brystbenet deles for at fjerne den syge hjerteklap og sy en ny fast. Der opnås samme resultat på hjerteklappen som ved den traditionelle operation. Forskellen er, at patienten slipper for, at brystbenet skal hele efter indgrebet. Det betyder, at mange hurtigere kan bruge overkroppen og komme i gang med genoptræning og vende tilbage til deres daglige aktiviteter. For nogle patienter kan den nye metode også åbne en mulighed, som tidligere har været vanskelig. Man har allerede kunnet operere patienter, som på grund af andre sygdomme eller særlige forhold ikke havde oplagt behandlingstilbud. Derfor handler den nye teknik ikke kun om at gøre operationen mere skånsom, men også om at kunne hjælpe flere patienter. Den kirurgiske teknik er indført af overlæge Saki Konstani, som før sin ansættelse på Aarhus Universitetshospital arbejdede ved et internationalt anerkendt hjertecenter for minimal invasiv hjertekirurgi i Bonn i Tyskland. Aarhus Universitetshospital samarbejder fortsat med hjertecenteret i Bonn for at videreudvikle de minimalt invasive behandlingstilbud til danske hjertepatienter.
1: Så skal det handle lidt om badevandet her på Amager og Øresund. Der er risiko for alger ved badestederne i Øresund, så derfor så skal du altid tjekke badeforholdene, inden du går i vandet. Sidst på badesæsonen så kan der være mange alger i badevandet, som kan være skadelige for både mennesker og dyr. Sidst på badesæsonen så kan vind og vejr føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker og især for dyr. Det kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Du bør altid tjekke forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomster er meget lokale og ændrer sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve. I nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling. Det kan også ligne støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i, før I har opdaget algerne, så skyld grundigt med fersk vand. Og lige lidt gode råd, når du bader. Gå ud i vand til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke i vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke børn lege i vand med alger. Hold dem væk fra skum på stranden. Hold hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand. og døde alger langs sø- og strandbredder.
0: Flere unge i Tårnby Kommune skal have en vej til job, uddannelse og meningsfulde fællesskaber. Derfor lancerede Tårnby Kommune Ungeløftet i efteråret 2025. Der er en del af den nationale indsats, der skal hjælpe unge i uddannelse og beskæftigelse gennem et stærkt samarbejde med lokale aktører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, også kaldet STAR, har nu offentliggjort den første monitorering af Ungeløftet, og tallene viser, at Tårnby og Dragør Kommune er kommet godt fra start. De første monitoreringstal fra maj 2026 peger på, at den målrettede indsats allerede nu har en positiv virkning og skaber positive resultater. I maj 2026 er 46,2% af de unge, der er visiteret til IPS, og det er individuelt planlagte job med støtte, eller flere unge skal med indsatsen i job eller uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet 35,6%. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er glad for indsatsen, som allerede nu gør en positiv forskel, og siger, det er positivt, at vi allerede nu kan se, indsatsen gør en forskel for vores unge. Ungeløftet er godt forankret, og tallene fra maj viser, at 52 unge nu er visiteret til forløbet. Det tætte samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder eller andre aktører åbner nye døre for vores unge, og er med til at give dem flere muligheder for at uddanne sig og blive en del af arbejdsmarkedet og stærke fællesskaber. Det skaber både bedre muligheder for den enkelte og styrker samtidig vores arbejdsmarked. Det er særligt beskæftigelsen, der trækker udviklingen i den rigtige retning. Tallene viser, at 40,4% af de visiterede unge nu er i beskæftigelse, mens 5,8% er i uddannelse. Indsatsen bygger på et tæt samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og civilsamfund, der skaber flere veje for unge til at blive en del af uddannelse, arbejdsmarked og meningsfulde fællesskaber. Resultaterne fra maj 2026 understreger værdien i den fælles indsats og giver et solidt afsæt til fortsat at hjælpe de unge, så de mødes af konkrete muligheder og støtte i deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Og hvis man er interesseret, så kan man læse meget mere om Ungeløftet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommerferien er knapt overstået, før vi danskere begynder at se frem til efterårsferien. Og er du en af dem, der overvejer at rejse udenlands til efteråret, så skal du måske skyde en hvid pil efter det, eller i hvert fald spare mere op. Den tal fra Dansk Flyprisindeks, der udgives af Travelmarket.dk, har for nylig offentliggjort, hvor meget dyrere det bliver at flyve. Der, hvor priserne stiger allermest, er på de oversøiske flyvninger. Her er priserne stedet i alle de store danske lufthavne med henholdsvis 16%, 14% og 21%, alt efter om du rejser fra København, Billund eller Aalborg. Kunne du fristes til at tage en kortere flyvning til en europæisk destination, bør du ifølge tallene gøre det fra Billund eller Aarhus. Her er gennemsnitspriserne på de europæiske ruter nemlig uændrede, hvorimod de er stedet med 16% fra København og 37% fra Aalborg. Den rute, hvor prisstigningen er størst, er dog mellem Billund og Dubai. Så skal du nemlig af med 67% mere end sidste år. Grunden til de stigende priser er prisen på brændstof, og det siger direktør Ole Stovby fra Travel Market. Den uændrede situation med krisen i Mellemøsten har betydet, at brændstofprisen fortsat er et højt niveau. Det har særlig stor påvirkning af priserne på flybilletter til de lange flyvninger til de interkontinentale destinationer. Det var, hvad vi kunne nå at få med i denne omgang af Kommunenyt her på ABBA Radio. Kommunenyt var i denne uge oplæst af Mette Hofmeier Bjarnov og Henrik Nygaard.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender Discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

glad i længden for den gave. Det klæder din albuer med sådan et par rundsav. Og her er bajonetter til dine skulderblade. Et værn mod verden, der er fuld af kul og had. Og nu skal du huske knap jernskjorten. Og du skal holde op med at være 14. Drop de der drømme, de giver bagslag. Livet er ikke Martin Luther lavkage. Det er den stemme, der bliver ved med at snakke. Jep, den sidder også i min nakke. Den har jeg hørt så tit. Den har kørt på repeat. Det er skørt, det er skidt. Det har ført for vidt. Det bliver ikke sandt af at blive gentaget. Så jeg tager nålen af vinylen og knækker den plade.

Vi har givet musikken en kickstart. Velkommen til en lille time, der byder på navne som Dr. Alban, Billy Joel og Chris Rea. Jeg hedder Lars Rytter. Her er The Radio.

Radio sang, jeg vil lade lyset brænde, og Bruce Springsteen var ude at køre bil på Pink Cadillac. Billy Joel, Dr. Balaban og ABBA, det er snart, men her er det Åland.

Frisk fra tv-serien Rita, det var Oland og Speak Out Now. Barry Manilow fulgte efter her i Kickstart med hans I Wanna Do It. Roger Nova, Volvo B18.

0: Det østjyske partyband Roger and Over og deres Volvo B18-210, efterfulgt af amerikanske The Ronettes og deres Be My Baby, og Billy Joel i baggrunden med Uptown Girl. Her er det Right Said Fred.
1: I'll tell you what I think.

Right, så et Fred sang You Are My Mate, efterfulgt af 12-tommer udgaven af It's My Life, serveret af svenske Dr. Alban. Vi bliver det svenske. Her er det ABBA.

En gang 70'er, en gang 80'er, ABBA sang Mamma Mia, efterfulgt af danske Boobs og deres 80'er opdatering af revysangen Hot. Hot. Her er det Chris Rea

Sangen til datteren Julia, Chris Rea, fuldt på vej af Lennon & Company, The Beatles med The Ballad of John & Yoko. Afslutning på denne times kickstart, Katy Perry og The Stranglers. Her er det Lars Rytter. Jeg er tilbage igen, før du ved af det. Yeah.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Lige nu er der de korte lokale nyheder. Er du omsorgsfuld, ansvarsbevidst og trives med at være i gang om natten, så kunne du måske overveje en frivillig og meget værdifuld opgave som våger. Vågetjenesten Tårnby Dragør søger nemlig lige nu frivillige vågere. Som våger skal du være over 18 år, have lyst til at gøre en forskel, kunne tage vagter, som fortrinsvis ligger om natten, tilbyde en varm hånd og skabe ro og tryghed. Du deltager ikke i nogen form for pleje, det er udelukkende dit nærvær, du bidrager med. Det er ofte som natten, der er brug for våger, men der kan også forekomme dagvagter, og vagterne vil være på 3-4 timer ad gangen. Vågetjenesten ligger under Ældresagen, og er det noget, du er i tvivl om, så kan du altså altid ringe og få en uforpligtende snak, og det kan du med Mille Marie Moritsen, der netop er fra Ældresagen. Og du kan også sende en mail. Kunne det være noget for dig, så kan du læse mere om at være våger på Tårnby Kommunes hjemmeside, eller kigge ind på Ældresagen. Nu kan du være med til at stemme i byens bedste. For 25. gang finder Berlingske det allerbedste København har at byde på, og du er med til at bestemme, hvem der skal løbe med hæderen. Byens bedste er din smutvej til fede oplevelser, og samtidig din ultimative guide til det bedste lige nu i København. Stem på dine favoritter, eller find nye blandt de mange nominerede. Berlingske hylder alle dem, der gør København til noget særligt, og får hovedstaden til at strutte af gejst og lækkerhed. Der er 75 nominerede fordelt på 15 kategorier, og her er Sneglen, Kastrup Søbad, nomineret kategorien Byens Bedste Åndehul. Og det kan vi jo kun bifalde herfra. Vinderne findes via dine og Berlingske Juris stemmer. Du kan stemme i alle de kategorier, du vil, og du kan stemme helt frem til mandag den 31. august kl. 12. Så hvis du synes, at Sneglen fortjener din stemme, så skynd dig ind på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor du finder et link, så du kan være med til afstemningen. Nu går det løs igen. Efter succesen med Byg din egen månebase, tager Dragør Kommune endnu et skridt ind i udviklingen af science og naturvidenskab i fritidspædagogikken. Det er børn i SFO'erne, der skal være med til at skabe deres bud på fremtidens by. Hvordan skal vi bo og leve i fremtiden? Hvordan kan en by blive bedre for både mennesker, klima og biodiversitet? Og hvordan kan man få børn til at være nysgerrige på naturvidenskab og bæredygtighed? Det er bare nogle af de spørgsmål, som børn i Dragør Kommunes 3 SFO'er skal undersøge i det nye projekt Byg din egen fremtidsby. Projektet er støttet og gennemføres i samarbejde mellem Dragør Kommune, Aalborg Kommune, Faaborg Midtfyn Kommune og professionsskolen Absalon. Projektet blev skudt i gang i sidste uge, da omkring 60 pædagogiske medarbejdere fra Dragørs 3 SFO'er var samlet til kick-off. Projektet skal samtidig udvikle nye pædagogiske redskaber, som kan bruges i SFO'erne. Og så er ambitionen også, at erfaringerne fra projektet på længere sigt kan inspirere SFO'er i hele landet. Og til sidst en tur til vores lufthavn. Københavns Lufthavn styrker nemlig sin position som Nordens største internationale lufthavn og et vigtigt trafikknudepunkt. I de første 6 måneder i år rejste 16,1 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket er 9% flere end i samme periode sidste år. Det er det højeste antal rejsende i lufthavnen nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af stigende brændstofpriser, og flere passagerer vælger at flyve via København. Det siger Christian Poulsen, der er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende er også med til at løfte resultatet for første halvår, hvor Københavns Lufthavn ender med et overskud på 851 millioner kroner før skat. Så skal vi til ugens vejr. Det bliver hæderligt, vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
2: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender Discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Jeg var en drengerøv, det var stilen engang. Dem jeg kendte, kørte den hårdt, når vi hang. Men da de andre fik travlt, kørte jeg stilen endnu. Jeg så dem blive gamle, så hurtigt de kunne. Og de fik glasbord, vinrack og gusten hud. De sugede

og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var gruppen Earth, Wind and Fire, der førte os tilbage til 70'erne med nummeret, der hedder Sing a Song, som kom ud som en 45-omdrejnings-single tilbage i tiden på de store amerikanske radiostationer. Og senere kom de så også til Europa med en lang række af de numre, som de blandt andet har hittet med gennem tiden, som numre som Let's Groove, og jeg kunne vide, listen er lang. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 og 10'er. Det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne op mod et timeskift. Jeg hedder René Mikkelsen, og tak fordi du lytter med.

Mere funk- og soulmusik og også discomusik ind over, hvad var vi her tilbage fra 1976, og gruppen, der hedder The Real Thing og Can't Get By Without You. De lavede også You To Me og Everything tilbage i tiden. Det er en gruppe, som blandt andet lavede soul R&B musik fra starten af 70'erne. De kom fra Liverpool og havde taget navnet faktisk efter at have set på et neonskilt, altså så It's The Real Thing, så tændte de ud af, at det kunne de sagtens bruge som gruppenavn. Og det her nummer, det er skrevet af Kenneth Gold, som blandt andet også var medlem af gruppen tilbage i tiden. Vi fortsætter med mere musik her på kanalen, og fra 70'er musik over til musik fra Inner Circle og Reggae-toner. Yeah!

Han var medlem af gruppen The Commodores tilbage i tiden. Han bærer navnet Lionel Richie og hittede med en lang række store hits op gennem 80'erne og 90'erne. Har min sandt også siddet i dommerpanelet under American Idol. Her var vi tilbage til albumet, der hedder Can't Slow Down, som han kom med i 1983, og nummeret, der hedder Running With The Night. Og jeg tror, at sådan en herre som Lionel Richie, han er en af de herrer, som elsker at skrive musik, blandt andet om kærlighed. Det har han gjort i en lang række de numre, han har lavet tilbage i tiden.

Det var musik fra Roy Orbison tilbage fra 1992, og Droll All Night, den kom ud som en vinylsingle tilbage i tiden. Det her nummer er lavet i flere forskellige versioner. Det blev blandt andet også lavet i 1989 af Cyndi Lauper, i år 2000, der kom det ud fra Celine Dion, som også har indsunget det her nummer. Det er også brugt som filmmusik til en spillefilm tilbage i tiden. Vi er en halv time nu igen af programmet, og nu er det tid til musik fra Robert Palmer.

Det var den svenske gruppe Roxette her med en rigtig popballade, nemlig Queen of Rain, hentet fra deres fjerde studiealbum, som de kom ud med i 1992. Og det her var faktisk den allerførste single, der kom ud fra albummet, og det var jo altså Maria Fredriksson og Per Gessle, der stod i forgrunden for det svenske band tilbage i tiden. Det blev et stort tab, da Maria Fredriksson gik bort, og ja, det betyder så, at Per Gessle var nødt til at ændre navnet blandt på gruppen, men fortsætter stadigvæk med at lave musik, efter hvad jeg ved.

Det var gruppen The Go-Go's, vi her fik med på vejen fra deres første album, der hed Talk Show, som de kom ud med i USA. Og så kom de ud med den her single, som hed Head Over Heels, som røg ind på en 10. plads på Billboard-charten og lå der rimelig længe. Det var tre piger, som mente, at girl power hørte hjemme i 80'erne, og så har de lavet noget pop new wave musik, og men sandt også det her nummer for netop at bevise, at de hørte til i musikbranchen. Vi skal videre med god musik her på kanalen. Denne gang skal vi have reggaeton.

Året var 1991. Albummet hed Out of Time, og gruppen, ja, de hed R.E.M. og var et amerikansk rockband, som kom med det her nummer, der hed Shiny Happy People, tilbage i tiden, skrevet af Bill Barry, som blandt andet stod for produktionen af det her nummer. Vi er på vej mod timeskift der på kanalen. Det betyder, jeg, René Mikkelsen, siger tak for denne gang, og håber, du lytter med sammen med mig en anden gang i programmet, der hedder Musik fra 3 årtier her på kanalen. Og jeg vil lukke og slukke med dansk musik denne her gang.

Her er det Alex Hansen, der bringer dig den aktuelle danske Airplay Top 20 hitliste, som den ser ud netop nu. Og netop på plads nummer 20, der ligger vi ud med Annika og hendes Livsforladt.

Danske Dalin med nummeret Det Hele Værd, plads nummer 19 på den danske Airplay hitliste. Nu skal det blive amerikansk Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Amerikanske Olivia Rodrigo med nummer Drop Dead finder vi altså på 18. pladsen af den danske Airplay-hitliste i denne uge. Og Airplay-hitlisten, det er jo den hitliste, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer lige præcis nu. Og nu er det altså blevet tid til, at vi skal have noget amerikansk country-musik på den danske Airplay-hitliste. Her kommer et forholdsvis nyt navn på den amerikanske country-scene, nemlig Stella Lefty og hendes mega store hit, der hedder Boston. On a train.

Dylan Lefty og dejlige country-nummer, der hedder Boston, direkte ind her på den danske Airplay-liste. Plads nummer 17 og mere country på plads nummer 16. Her kommer Ella Langley. Og et nummer, der hedder Be Her.

Ella Langley, mere amerikansk countrymusik her på den danske Airplay-liste. Her var det nummeret Be Her. Vi fandt det på plads nummer 16 af listen. Rosa, danske Rosa, tager plads nummer 15 med Min Ven. Og her på plads nummer 14, en nyhed på listen denne uge fra Martin Garrix og Ed Sheeran sammen i nummeret Repeat.

Eneste nyhed på den danske Airplay-liste i denne uge, det er altså et samarbejde mellem Martin Garrix og Ed Sheeran og nummeret Repeated, direkte ind på plads nummer 14 af listen. På plads nummer 13, der har vi en re-entry på listen. Det er Alex Warren, der er tilbage med nummeret Passenger.

Denne uges plads nummer 13 på den danske Airplay-liste er altså en re-entry fra Alex Warren og nummeret Passenger. Nu er det plads nummer 12, Sienna Spiro og nummeret Material Lover.

Ah, hun kan altså et eller andet, hende her, Sienna Spiro, med det her dejlige nummer, Material Lover, der også går frem af listen denne uge. Den var nummer 15 i sidste uge, nu er den nummer 12. Denne uges plads nummer 11, den er dansk, det er danske Thor Farlow, og nummeret Vind og Vejr.

det var Tore Farlow med nummeret Vinder hver denne uges plads nummer 11 på den danske Airplay-liste. Den går frem af listen, den var nummer 17 i sidste uge. Nu skal vi kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. Og netop på plads nummer 10. Danske Emma Seested Høgh og

Hun er en knaldhamrende dygtig skuespiller og har stor succes på det hvide lærred. Men hun er også god musiker, ingen som det. Emma Sehested Høgh og Badebro på plads nummer 10. Det er plads nummer 9, Jonah Blacksmith.

De to brødre, der udgør bandet Jonah Blacksmith, her med deres nyeste nummer, Saw You Dancing, hvor de har hjælp af sangerinden Mechtels, plads nummer 9. Nu skal det blive Sissal på plads nummer 8. EXO.

Sissel, hun stormer frem af listen denne uge. Hun var nummer 19 i sidste uge. Hun er på plads nummer 8 med hendes nyeste XOXO. Mathias Range og Frida Sejer tager plads nummer 7 med 2 lanterner. Og det her, det er plads nummer 6. Harry

0: Henrik.
1: Ringer om natten, for Christoffer indtager denne uges femteplads på den danske Airplay-liste. Der lå den jo også i sidste uge, og så har den været her i alt 8 uger efterhånden. Nu skal vi have et nummer, der er gået 10 pladser frem af listen denne uge, fra sidste uges plads nummer 14 til denne uges plads nummer 4. Der taler om danske Scarlet Pleasure og deres nyeste Wide Awake. What?

Seneste udspil for danske Scarlet Pleasure, det lander du netop har lagt øre til Wide Awake, og der har de altså vokalhjælp for sangerinden Sharma også. Plads nummer 4 på den danske Airplay-liste denne uge. Nu skal vi have fat i Taylor Swift og et nummer fra den nye Toy Story-film Toy Story 5. Her kommer nummeret I Knew It, I Knew You.

0: Det var altså Taylor Swift, der tog plads nummer 3 på den danske Airplay-liste denne uge med nummeret for Toy Story 5-filmen I Knew It, I Knew You. Og så blev hun afløst af Rasmus Seebach sammen med bandet Søn på plads nummer 2 og nummeret Sprækker. Begge de to numre, jeg lige har nævnt her, de går frem af listen i denne uge. Men nu skal vi altså afsløre, hvad det er for et nummer, der ligger helt i top. Hvad er det for nummer, der bliver spillet allermest på danske radiostationer netop nu?
1: Nummer 1.

Det mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu, det er altså det her nummer med Benjamin Hav, hans nyeste Portugal. Den har efterhånden været 11 uger på listen, og ligesom i denne her uge, så var den også nummer 1 i sidste uge. Benjamin Hav, Portugal.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.